glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Masterpiece, you're the author.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ko svjetionik, sam na ovom školju, šaljemo signale za neku ljubav novu. Umoran od vitra i od kiše,

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno je, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova, i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro, i opet moram pivat, moram.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i
5: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

rubu predgrađa i ti na vratima, večernja haljina, ružna usnama, želja u očima.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
0: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: sam je sa tim. Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa. Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je pritvor 78-godišnjaku koji je u četvrtak tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu nožem izbo 28-godišnju policajku, izvijestilo je Državno odvjetništvo. Tužiteljstvo sumnja da je prilikom postupanja policajaca radi prijave nasilja u obitelji ubo policajku nožom u prsište s namjerom da je usmrti. Policajka je pritom zadobila teške ozljede. Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
1: Ozlijeđena policijska službenica je zaprimljena u četvrtak u večernjim satima na hitni bolnički prijem. Odmah se pristupilo hitnoj dijagnostici i hitnom operacijskom zahvatu. Po učinjenom zahvatu smještena je na odjel torakalne kirurgije. Jutrošnji kontrolni nalazi su u bitnom poboljšanju, ona je stabilna.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio pozvao je kubansku socijalističku vladu da provede dalekosežne reforme u povodu pete godišnjice protuvladinih prosvjeda koji su zahvatili tu izoliranu otočnu naciju. Kubanski čelnici jednostavno moraju odlučiti posvetiti se stvarnim reformama, miru i napretku prije nego što to bude prekasno. U ovoj administraciji ponudili smo Kubi pomoć, potporu obnovi i obećanje novih odnosa između dvije nacije, ali samo ako režim pristane na političke i gospodarske reforme kako bi zemlji pružio priliku za napredak, zaključio je Rubio. Sportski, ali humanitarno, riječi su koje najbolje opisuju nadolazeći game set Hrvatska. Danas u Karlovcu očekuje nas pregršt sportaša, ali i djece koja će upisati prekrasnu uspomenu uz humanitarne donacije. Organizator Marin Čilić kaže, to je predivna pozivnica.
2: Da dođu, da posjete, bit će jako puno aktivacija za djecu, moće biti veliki broj sportaša izbliza, slikati se s njima, tražiti autograme, bit će puno igara za mlade i jedan prekrasan obiteljski event i evo, sve za humanitarni cilj i za izgradnju sportskih igrališta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 23, Split 22, Osijek i Zagreb 20. Vrijeme djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom, zatim smanjenje na oblake, ali lokalno još poneki izraženi pljusak moguće uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzija.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Da, ljetni radio u 8 sati i 3 i pol minute. Dobro vam jutro, dragi naši. Danas je nedjelja, 12. srpnja. Pred nama onako lagano oblačno jutro, ali ugodno topao dan, idealan za opuštanje uz dobru glazbu i naše redovite radijske sadržaje. I ove nedjelje pripremili smo vam uobičajene rubrike i emisije koje inače pratite tijekom prije podneva, a od 11 sati na rasporedu je vaša omiljena emisija Čestitke i pozdravi slušatelja. Prema tome, ostanite i danas uz naš program i provedite s nama ugodnu, toplu i raspjevanu nedjelju.

0: Vremenska prognoza.
1: 8 sati i 8 minuta, vrijeme je čuti kakvo nas to vrijeme čeka danas. Biće promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. U noći i ujutro povremeno će biti kiše, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a popodne bi pokojeg rijetkog pljuska moglo biti u Posavini. Umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na večer će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, najviša dnevna oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sad onu najnižu jutarnju smo prošli, došli smo do dnevne, sada već 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, a vlaga 80%.
2: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Pametno izvješće.
1: Što se tiče prometnog izvješća, ono je jutros vrlo kratko, barem prema onome što nam javlja HAK. Kažu samo da su kolnici mjestimice mokri i skliski, te su zastoji povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 500 metara. Dakle, u najkraćem informacija o stanju u prometu, naravno za sve dionice pojedinačno još ima tu, ali puno bi bilo toga za čitati. Prema tome, ako planirate nekamo danas putovati, osobito ako je riječ o daljem putovanju, što je logično za očekivati, smjena turista, naravno još jedan turistički vikend i može se očekivati pojačana gustoća prometa na svim cestama, pa na vrijeme saznajte što vas čeka. Ali kamo god pošli, prate vas naše dobre želje da putujete udobno, sigurno i sretno do cilja.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Danas je evo 12. srpnja, što se dogodilo u prošlosti na današnji datum, podsjeća nas rubrika Na današnji dan. 1580. objavljena je Ostroška Biblija, prva Biblija tiskana na nekom slavenskom jeziku. 1806. u Zadru izlazi prvi broj tjednika Il Regio Dalmata, kraljski Dalmatin, prvih novina na hrvatskome jeziku. 1806. 16 njemačkih saveznih država izašlo iz Svetog Rimskog carstva i osnovalo Rajnsku konfederaciju, što je dovelo do njegova raspada. 1981. pomorska nesreća u Dženovi, netom što je japanski tanker iskrcao 83.700 tona sirove nafte, grom je udario u tanker i izazvao brojne eksplozije. Goreće krhotine pale su na obližnje brodove Industrial Property i Antu Baninu. Bilanca 6 mrtvih i brojni ozlijeđeni. 2006. na današnji dan započeo Izraelsko-Libanonski rat, a 2022. na sastanku Vijeća ministara financija EU u Briselu usvojena je konačna odluka o ulasku Hrvatske u eurozonu 1. siječnja 2023. Na današnji dan su rođeni Pablo Neruda, čileanski pjesnik, 1904. godine. A preminuli na ovaj današnji datum, 1943. Ivan Goran Kovačić, hrvatski pjesnik, pripovjedač, eseist i kritik. 1993. umro Antun Šoljan, hrvatski književnik. 2009. umro Darko Glavan, hrvatski povjesničar umjetnosti i glazbeni kritičar.
1: Na današnji dan.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: I ove nedjelje lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku još jedne brazde u kojoj donosimo aktualnosti iz poljoprivrede.
0: Brazda.
2: Zbog iznimno nepovoljne epidemiološke situacije i kontinuiranog širenja afričke svinjske kuge u uzgojima držanih svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o izmjenama i dopuni naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Odredbe naredbe stupile su danom objave propisa u Narodnim novinama na snagu. Potrebu za izmjenama dodatno je potaknulo ljetno razdoblje u kojem se održava velik broj javnih manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira meso i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata. Cilj novih mjera je olakšati provedbu pojedinih postupaka uz zadržavanje visoke razine biosigurnosti te spriječiti daljnje širenje bolesti. Najvažnije izmjene odnose se na repopulaciju objekata i organizaciju javnih manifestacija. Kod repopulacije objekata uvodi se rok od 60 dana za dopremu svinja nakon što Državni inspektorat po provedbenom nadzoru izda rješenje kojim odobrava repopulaciju. Ova se izmjena odnosi na objekte koji su bili ispražnjeni zbog neispunjavanja biosigurnosnih uvjeta, kao i na objekte koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrđene afričke svinjske kuge, nakon provedbe završnog čišćenja i dezinfekcije. Cilj je omogućiti proizvođačima dovoljno vremena za ponovno pokretanje proizvodnje uz službeni nadzor i zadržavanje svih propisanih biosigurnosnih standarda. Drugom skupinom izmjena uvode se dodatne obveze za organizatore manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira meso i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata na području zona 1, 2 i 3 kada su u Republici Hrvatskoj uspostavljene zone zaštite i zone nadziranja zbog afričke svinjske kuge. Organizatori će prije održavanja manifestacije morati ishoditi suglasnost jedinice lokalne i područne samouprave te manifestaciju prijaviti Državnom inspektoratu najmanje 14 dana prije održavanja. Uz prijavu će biti potrebno dostaviti suglasnost jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, podatke o subjektima koji će izlagati ili usluživati proizvode od mesa svinja i podatke o podrijetlu te proizvođačima, dobavljačima mesa i proizvoda. Ovim se izmjenama želi osigurati potpuna sljedivost proizvoda koji se nude na javnim događanjima te smanjiti rizik od širenja virusa afričke svinjske kuge. Nove odredbe omogućuju jednostavniju provedbu repopulacije objekata nakon ukidanja mjera uz zadržavanje visokih biosigurnosnih standarda te uvode dodatne mehanizme kontrole javnih manifestacija radi bolje sljedivosti proizvoda i učinkovitijeg sprječavanja širenja afričke svinjske kuge, navodi se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede.

0: Brázda.
1: I još jedna aktualnost u današnjoj brazdi. Hrvatski sabor donio je strategiju biogospodarstva do 2035. godine. Strategija će osigurati strateško-planski okvir za intenzivni razvoj biogospodarstva te na taj način doprinijeti razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cijelosti. Strategijom se definira vizija razvoja biogospodarstva koje će se ubrzano razvijati kao dinamična i diverzificirana djelatnost koja daje značajan doprinos ukupnim gospodarskim aktivnostima u Republici Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je u smanjenje ovisnosti o sirovinama iz neobnovljivih izvora i jačanje otpornosti na klimatske promjene posebno važno za ruralna i obalna područja. Vizija razvoja biogospodarstva ostvarit će se provedbom strateških projekata, intervencija i aktivnosti koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva, razvoj održive proizvodnje i tržišta u biogospodarstvu i povećanje dodane vrijednosti u biogospodarstvu. Ovom strategijom pokrenut će se održivi rast i ponuditi rješenja za stvaranje dodane vrijednosti. To uključuje proizvode, usluge, istraživanja i tehnologije od kojih koristi imaju brojni sektori. Od poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture do lanaca vrijednosti koji se temelje na preradi biomase, bioproizvodnji i biotehnologijama, među ostalim u području hrane, zdravlja, energetike, industrije i usluga ekosustava.
0: Brazda. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Eto tako, bile su to aktualnosti iz poljoprivrede, a sada na red dolazi naša nagradna igra i naravno aktualnosti iz Agrokuće Makljen. Ljeto je u punom jeku, sve što vam treba tijekom godine, ali i sezonski potražite u Agrokući Makljen koja se nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, preko puta vojarne. Radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19 sati, subotom od 7.30 do 14, a telefon je 822-544. Što vas tamo čeka? Čeka vas umjetno gnojivo, sredstva za zaštitu bilja, sjeme, sadnice, ukrasnog bilja, škare za rezidbu, stočna hrana i hrana za kućne ljubimce i golubove, PVC kace, da, valja već lagano pripremati. Zatim različite folije, građevinske folije za plastenike i razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, substrati za cvijeće i povrće, kaliči za cvijeće, alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile, kopačice, freze itd. itd. Kupujući u Agrokući Makljen štedite i vrijeme i novac jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama. A vjerujem da to zna i naš sljedeći slušatelj ili slušateljica koji se javlja. Telefon je zazvonio u nagradnoj igri. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Srdačan pozdrav.
2: I vama isto.
1: Kako ste jutros?
2: Pa dobro.
1: Dobro. A zovete nas odakle, to moramo uvijek pitati, da čujemo gdje nas slušate.
2: Da.
1: Odakle nas zovete?
2: Piškorevci.
1: Iz Piškorevaca. Ajde, da. Evo, čuli ste Agrokuća Makljen, znate gdje se nalazi, pretpostavljam da i kupujete.
2: Ja, kupujem ja tamo, kupujem hranu za kućne ljubimce, kaljeve, kupujem škare za rezidbu.
1: Odlično, odlično. Evo, to je to i što se nudi u Agrokući Makljen, jel tako?
2: Pa ove mreže za protiv sunca i tako.
1: Odlično. Evo, vidim ja da vi dobro poznajete asortiman Agrokuće Makljen. Recite mi vaše ime i prezime.
2: Ivica Cvjerić.
1: Ivica?
2: Ferić.
1: Ferić?
2: Da, da.
1: E, dobro, evo ga, uspjeli smo to razaznati. Dakle, i vaše ime ulazi u nagradni bubanj, pravila već znate. Kada sakupimo dovoljan broj imena, onda slijedi izvlačenje. Vama da. Svako dobro, hvala vam na javljanju i puno sreće prilikom izvlačenja.
2: I vama, ugodan dan.
1: I ja vama također, srdačan pozdrav. Do slušanja.
2: Pozdrav.

Eto, tako vrlo brzo smo došli do točnog odgovora. Naravno, družimo se svake nedjelje s Agrokućom Makljen. Njihov asortiman je itekako poznati, nije teško odmah dobiti točan odgovor.

Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A mi smo došli do kraja današnje emisije. Do sljedeće Brazde, lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: te satim.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Uz prometne gužve zbog turističke sezone koja je u punom zamahu, očekuju se manji problemi zbog kiša i nevremena. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je nedavnu izjavu predsjednika Zorana Milanovića da se ovaj put neće kandidirati na parlamentarnim izborima.
2: On je već puno stvari rekao, pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on, ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
0: Mađarski parlament glasat će i raspravljati o ustavnom amandmanu kojim bi se okončao mandat predsjednika Tamaša Suljoka, čime će se zaključiti 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Amandman predviđa da Suljoku, koji je na dužnosti od ožujka 2024. mandat prestane već dan nakon njegova stupanja na snagu, a parlament potom ima rok od 30 dana za izbor novog šefa države. Budući da stranka Tisa premijera Petera Mađara u parlamentu drži stabilnu dvotrećinsku većinu, usvajanje se smatra gotovo izvjesnim. Pred nama je novo izdanje jednog od najvećih događanja Formule Student u Europi. Od 17. do 23. kolovoza u Veliku Goricu stiže 90 studentskih timova iz 24 zemlje, koji će tijekom 7-dnevnog natjecanja predstaviti 90 vlastitih bolida. Predsjednik udruge Formula Student Alpe Adria, Tibor Kezelj.
3: Radi se o projektu koji je nastao kao potreba trkače industrije za mladim ljudima koji mogu funkcionirati u jednoj vrlo kompleksnoj i vrlo fleksibilnoj industriji motorsporta, gdje se stvari dešavaju jako brzo i u stotinkama. Upravo zato jer se bave nekakvim praktičnim stvarima uz teorijsko znanje koje stječu na fakultetima.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Zagreb 23, Osijek 22, Split 20. Vrijeme djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom, zatim smanjenje na oblake, ali lokalno još poneki izraženi pljusak moguće uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ljetni program Radio Đakova.
5: Na 87,6 i 100,2 MHz.
6: 9 je sati i 3 su minute, vijesti Medija servisa iza nas, a pred nama nastavak programa iz našega studija. I nekako obično u ovo vrijeme volimo ponovno zaviriti u vremensku prognozu, onako malo opširnije vidjeti što nas to čeka ne samo danas, već i u danima koji slijede. Pa kako piše HRT, u nedjelju djelomice sunčano, u noći ujutro uz više oblaka, mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženiji pljusak moguć, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U istočnoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i ponekim pljuskom praćenim grmljavinom, osobito u noći ujutro u najistočnijim krajevima. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 30 stupnjeva.

A što dalje, dakle u danima koji su pred nama, u ponedjeljak u unutrašnjosti pretežno sunčano, zatim djelomice sunčano i nestabilnije. Uglavnom su na sjeverozapadu i gorju vjerojatni lokalni pljuskovi, pogotovo u srijedu. Sjeverni i sjeverozapadni vjetar će oslabjeti, temperatura blago rasti i bit će vruće. Evo, za sada ipak nema nekih naznaka promjene vremena, uglavnom ostaje ovako. Pravo ljetno, malo sunca, malo oblaka i visokih temperatura.

0: Neonske minute.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Za dobar vid više nije potrebno.

0: sposobno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa Dobroga Vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Nebo je plavije,
1: a sunce zlatnije. Ili ipak,
2: nebo je žuto, a sunce je blu.
0: Noći su dulje,
2: evo noći, evo ludila.
1: Misli su
2: šarene,
0: a glazba glasnija.
1: Ljeto na prvom radiju u boji.

0: Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u nekoj sljedećoj emisije.
1: Samo još jednom napomena, slušali ste reprizu emisije Dijalekt Šokački.
2: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Unbelievable. Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
2: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
4: Ljetni program Radio Đakova.
5: Na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Glas iz srca Slavonije.
6: Radio

0: Radio Đakovo.
1: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja.
0: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Točno je 10 sati.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na početku nedjeljnog pregleda najvažnijih zbivanja.
0: Tjednik.
2: Objavljene su konačne liste upisa u srednje škole. U gimnaziji Antuna Gustava Matoša od 88 slobodnih mjesta za upis u prvi razred, od kojih je 66 predviđeno za opću gimnaziju i 22 za prirodoslovno-matematičku, ostalo je samo jedno slobodno mjesto u općoj gimnaziji. U srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata od 184 predviđena mjesta za učenike prvog razreda popunjeno je 146. Najviše slobodnih mjesta ostalo je u četverogodišnjim zanimanjima: agrotehničar, tehničar za računalstvo i tehničar u strojarstvu, što pokazuje promjenu trendova jer djeca upisuju trogodišnja zanimanja, ističu u toj školi. U ekonomskoj školi Braća Radić od predviđenih 100 popunjeno je 80 mjesta, a slobodnih mjesta ostalo je 10 za zanimanje prodavač, 8 web dizajner i 2 za zanimanje turistički tehničar destinacije. Ratkov Dol još donedavno bilo je jedino mjesto u općini Levanjska Varoš koje nije imalo asfaltiranu cestu. Radovi na rekonstrukciji ceste u duljini od gotovo 3 km trajali su godinu dana, završeni su sredinom svibnja, tehnički je pregled bio 23. lipnja, a uporabna dozvola stigla je 3. srpnja. Ukupna vrijednost radova je nešto više od 1 milijun eura, istaknuto je tijekom prošlotjednog obilaska ceste, a tom prigodom županica Nataša Tramišak istaknula je kako su uz prometnu i komunalnu infrastrukturu za demografski oporavak važna i ulaganja u izgradnju i adaptaciju kuća. Načelnik Slavko Tidlačka izjavio je da ovo područje ima potencijala za razvoj turizma, te da se demografska slika polako popravlja jer je nekoliko mladih obitelji već iskazalo želju za kupnjom kuće na području općine Levanjska Varoš. Nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena programu Naša Slavonija i Baranja, naš dom, te rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu tako iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Trećim rješenjem dodijeljene su potpore za još 33 mlade obitelji ukupne vrijednosti 169,5 tisuća eura, od čega je 11 potpora namijenjeno gradnji kuće, 9 kupnji kuće, 8 kupnji stana te 5 adaptaciji kuće. Gotovo polovina potpora dodijeljena je na području općina i ruralnih sredina, čime se dodatno potiče ostanak i život mladih obitelji u svim dijelovima Osječko-baranjske županije. Županica Nataša Tramišak posjetila je nove prostorije Udruge za pomoć osobama s poteškoćama u razvoju Neven u Đakovu, koje se nalaze u Domu zdravlja. Prostor je sada prilagođen potrebama udruge i njezinih korisnika, a obnovljeno je 350 četvornih metara. Vrijednost investicije je 190 tisuća eura, a županica je tom prigodom najavila osnivanje ustanove za rehabilitaciju osoba s poteškoćama u razvoju, o čemu se, kako je istaknula, razgovara s nadležnim ministarstvom. Županica je obišla i obnovljene prostorije Doma za starije i nemoćne u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe doma, odnosno za poludnevni boravak. Osigurani su tako dodatni prostori za 18 korisnika i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Lokalna akcijska grupa Strossmayer objavila je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Aktivnosti aktivnog starenja pružat će se za sve osobe starije životne dobi s područja Lagaštrosmajer, odnosno općina Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te grad Đakovo, dok će se aktivnosti provoditi na području grad Đakova i općine Strizivojna. Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje su navršile 55 i više godina života i umirovljenici.
0: Radio Đakovo, tjednik.
2: Zbog iznimno nepovoljne epidemiološke situacije i kontinuiranog širenja afričke svinjske kuge u uzgojima držanih svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o izmjenama i dopuni naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Potrebu za izmjenama dodatno je potaknulo ljetno razdoblje u kojem se održava velik broj javnih manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira meso i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata. Najvažnije izmjene odnose se na repopulaciju objekata i organizaciju javnih manifestacija, čiji organizatori prije održavanja moraju ishoditi suglasnost jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, te manifestaciju prijaviti Državnom inspektoratu najmanje 14 dana prije održavanja. Prijaviti Državnom inspektoratu najmanje 14 dana prije

0: kilometru Osijek. Humanitarna akcija Srce na dlanu za Zlatnu dob, koju je organizirala socijalno-humanitarna udruga Terezin krug Đakovo, uspješno je privedena kraju, izvijestili su iz te udruge. Prikupljeno je 4400 eura. Zahvaljujući iznimnom odazivu građana, volontera i medija, ostvaren je glavni cilj akcije te osigurana izravna potpora za 20 najugroženijih članova Matice umirovljenika Đakovo. Sva prikupljena sredstva izravno su i transparentno usmjerena na dostavljene račune prijavljenih korisnika, umirovljenika s niskim primanjima, članovima Matice umirovljenika, ističe se u priopćenju. Središnji dio akcije obilježio je humanitarni koncert na kojem su sudjelovali brojni lokalni izvođači i volonteri, pokazavši još jednom veličinu solidarnosti i empatije našeg društva, navode organizatori.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: U Županijskoj ulici 28 u Osijeku otvoren je mali art salon. Riječ je o novom umjetničkom prostoru Đakovačke akademske slikarice Marije Adrić-Soldo, zamišljenom kao mjestu susreta umjetnosti, stvaralaštva i dijaloga. Otvorenje je obilježila izložbom novog ciklusa akvarela velikih formata na gazi, nastalih tijekom posljednjih mjeseci i pol dana. Riječ je o 6 međusobno povezanih radova koji čine jedinstvenu cjelinu, ali mogu funkcionirati i kao zasebna umjetnička djela.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom i 2 lakše ozlijeđene osobe. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine. I ovoga vikenda na osječko-baranjskim prometnicama pojačana je kontrola prometa. A suho i vruće vrijeme pogoduje nastanku požara na otvorenom, pa je Županijski centar 112 i u posljednja 24 sata zabilježio više vatrogasnih intervencija na području županije.

0: Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Umjeren i sjeverozapadni i sjeverni vjetar, na večer će slabjeti. Najviša temperatura zraka od 27 do 29 stupnjeva, trenutna je 25 stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlaga 62%.
1: Slušali ste Tjednik.
2: Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
3: Nebo je plavije,
4: a sunce zlatnije. Ili ipak.
5: Nebo je žuto, a sunce je blu.
3: Noći su dulje.
5: Evo noći, evo ludila.
4: Misli su
5: šarene,
3: a glazba glasnija.
4: Ljeto na prvom radiju u boji.

0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
5: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Dati ću sve od sebe, da ne pokleknem.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
2: A nakon ovoga bloka marketinga provjerimo kakvo je stanje na prometnicama, jer još jedan udarni turistički vikend je pred nama. Pa da vidimo što kaže HAK. Navodi da su kolnici mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su naravno povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Što se događa na našim autocestama? A2 Zagreb-Macelj, zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je 1 km. A3 Bregana-Lipovac, na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin, kolona je oko 2 km. Krčki most, pojačan je promet u smjeru kopna, povremene su zastoji kod rotora Šmrika. Da, sezona je godišnjih odmora, naravno gužve su očekivane i evo pratimo što se događa na našim prometnicama. Svima koji putuju želimo sretan put.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo. Ljetne priče,
3: ljetne zgode,
1: ljetni marketing,
3: ljetne vijesti,
1: ljetna moda,
3: ljetno osvježenje,
1: ljetna glazba.
3: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
2: Mnogi su dakle na godišnjem odmoru ili se spremaju možda od sutra, a znamo tko će još na godišnji odmor. To su saborski zastupnici koji će ovoga tjedna zaključiti 10. sjednicu. Kroz iduća 3 dana će raspraviti još 5 točaka, među kojima i DP-ovu rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. A nakon glasanja u srijedu odlaze na 2-mjesečnu ljetnu stanku. Sabor s radom nastavlja u ponedjeljak, dakle, a zasjedaće do 15. srpnja. Zastupnike sutra očekuje rasprava o prijedlogu novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, kojim se prvi puta na jedinstven način uređuje upravljanje svim ključnim energetskim georesursima. To uključuje naftu, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikovog dioksida i plinova, te korištenje drugih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju. Uz postojeći model ugovora o istraživanju i podjeli u eksploataciji, vlada ovim zakonom predlaže i takozvani royalty model, odnosno model plaćanja naknade na pridobivene količine ugljikovodika. Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike ili trgovačkih društava kojima je osnivač RH. Među novostima je i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svome zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Uz to novi zakon predviđa da dozvola za geotermalne vode može trajati do 30 godina. Na dnevnom redu sutrašnje sjednice je i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina, izvršenju programa, dostavljenim izvještajima krovnih sportskih udruženja, potrošnje proračunskih sredstava te provedenom nadzoru nad namjenskim trošenjem javnih sredstava. Zastupnici će utorak raspraviti prijedlog DP-ove rezolucije o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, kao i odluku o imenovanju predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Posljednjega dana u srijedu, nakon izjašnjavanja o amandmanima, slijedi i glasanje. Potom zastupnici odlaze na ljetnu pauzu koja traje, kako smo rekli, do 15. rujna.

0: Neonske minute.
1: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova

Bila je to Klapa Šufit, pjesma Kako si lijepa ljubavi, i rekla bih lijep uvod u početak emisije Čestitke i pozdravi, koja će uslijediti nakon što čujemo ovu pjesmu Adios Paloma. S tim što ću napomenuti da je van i dalje onako borba sunca i oblaka, ali temperatura je došla do 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo, dragi naši slušatelji, u nastavku programa, kao i svake nedjelje, slijedi emisija Čestitke i pozdravi. Vaše lijepe želje i danas putuju eterom do onih kojima su namijenjeni i nadamo se stoga da ćete uspjeti čuti želje koje ste uputili nekome, kao i oni koji ih željno očekuju. Svima želimo lijepu i ugodnu nedjelju uz program Čestitke i pozdravi slušatelja Radio Đakova. A na početku emisije slušamo Marka Škugora i pjesmu Kad Bog nas ujedno spaja. Za naše drage mladence Ivana i Mariju, danas ste započeli najljepše putovanje, put ljubavi, zajedništva i sreće. Neka vas kroz život prate zdravlje, veselje i Božji blagoslov. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Neka vam dom bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i toplinom. Od srca vam želimo sretan početak zajedničkog života. Puno ljubavi, još predivnih godina zajedno. Vlatka, Matijas, Kijano, Amelie i Natanael. Sretno, dragi mladenci. Sretno sklapanje braka Jeleni i Tomislavu želim teta Slavica uz poruku sretno.

Slušamo Bolero i Vjenčane ruže. Sretno sklapanje braka kćeri Mariji s njenim odabranikom Ivanom želi mama Anđa i tata Josip.

uz pjesmu Vidim te u bijelom. Draga naša Seko, uskoro krećeš u novi život koji te čeka. Na tom putu sigurno će biti i suza i smijeha, ali ne brini, mi smo uvijek tu za tebe. Tvoja Seka Željka, brat Anto i Željko. Sretno mladenci Marija i Ivane. Dragi Ujo Ivane i Ujna Marija, sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele vam nećaci Petar i Lucija Beljan.

Uz pjesmu Spremaj Dado Svatove, sretno sklapanje braka Ivanu Valjetiću s njegovom izabranicom Marijom Grgić, žele čiča Stjepan i strina Nevenka. Ivane, neka ti je sretno. Došao je i taj dan, jedini naš brate Ivane, da i mi tebi spremamo svatove. Budi uvijek sretan s tvojom Marijom. Neka vam svi putevi u budućem zajedničkom životu budu posuti najljepšim cvijećem. Volete tvoje sestre Ružica i Tomislava. Jesena.

Ajde kumo, pjeva Slavonija Band. Draga kumo Nevena, naše prijateljstvo traje od malih nogu. Neizmjerno sam sretna i zahvalna što si mi ti kuma. Zajedno smo odrasle proživjele bezbroj avantura i stvorile nezaboravne uspomene. Volite puno, tvoja kuma Marija.

Dekle i Hanka Paldum i pjesma Nitko kao majka. Sretno sklapanje braka dragoj kćerki Mariji i Ivanu, koji su obećali jedno drugom ljubav i vjernost, te neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti, želi vam mama Anđa.

Uz Olivera Dragojevića i moj lipi anđele upućena je sljedeća čestitka. Dragi brate Ivane, svu sreću svijeta u budućem zajedničkom životu s tvojom odabranicom Marijom. Želi ti tvoja sestra Tomislava. Brate, sretno!

Sljedeća pjesma koju slušamo je Požurite konji bijeli. Sretno sklapanje braka komšiji Ivanu Valjetiću s njegovom odabranicom Marijom Grgić i lijep provod u svatovima žele komšije Pejić. Sretno sklapanje braka nećaku Mati Živkoviću s Ivanom Ilišin žele ujak Mato i ujna Marija iz Pridvorja uz poruku Sretno mladenci. Dragi brate Ivane, sve najbolje u budućem zajedničkom životu s tvojom Marijom želi ti tvoja sestra Ružica, šogor Petar, te nećaci Petar i Lucija. Mladenci, sretno!

Stjepan Jeršek Štef donosi nam pjesmu Ljube se dva goluba. Sretno sklapanje braka bratu Ivanu Valjetiću s njegovom odabranicom Marijom Grgić od srca želi sestra Tomislava Valjetić. Volite se uvijek kao dva goluba. Sve najbolje povodom vjenčanja Jeleni i Tomislavu od srca želi teta Slavica.

Evo i Đuke Čajića s pjesmom Kćeri moja jedina. Draga kćeri Marija i Ivane, danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Čestitke na vjenčanju upućuju vam mama Anđa i tata Josip.

Marko Perković Thompson i pjesma Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Draga tetice, sve najbolje u budućem braku i neka vaša ljubav svakog dana bude jača od jučerašnjeg. Volimo vas od nečaka Manuela, Andreja i Vanese. Draga teta, želimo ti puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vam ovaj dan bude samo početak zajedničkog puta. Volete tvoji nečaci Barbara, Josip i Lucija.

0: cada odem tía.
1: Uz Petra Grašu i pjesmu Moje zlato, čestitka je koja glasi ovako. Jedini brate Ivane, i ti si pronašao svoje zlato Mariju. Neka vam život uvijek bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom. Volite, tvoja Seka Tomislava.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slavonske Lole i pjesma Tu je moja Slavonija. Dragom našem sinu Ivanu Valjetiću, svako dobro u zajedničkom životu s Marijom Grgić od srca žele mama i tata Mirjana i Tomo Valjetić.

Sljedeća pjesma koju slušamo je Zauvijek ti i ja i Vranac. Danas je poseban dan. Danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Dragoj teti Mariji i Ivanu žele Manuel, Andreo i Vanessa. Sretno sklapanje braka bratu Ivanu s njegovom odabranicom Marijom žele sestra Ružica i šogor Petar.

Uz Željka Bebeka i pjesmu Kćeri moja, dragoj kćerki Mariji i Ivanu, sve najbolje u budućem životu, jer sam je čovjek nesavršena stvar i mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Puno sreće u braku želi vam tata Josip.

Slušamo čestitke upućene uz pjesmu Sretno ti bilo i Zlatka Pejakovića. Dragi mladenci, neka vas kroz život prati ljubav, sreća i mir, to vam želi bratić Josip Valjetić s obitelji. Sretno! Sretno sklapanje braka Ivanu Valjetiću s njegovom izabranicom Marijom Grgić želi sestrična Josipa Frajt s obitelji. Mladenci, sretno! Draga Marija, sretno sklapanje braka tebi i tvom izabraniku Ivanu. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i razumijevanjem. To vam žele tvoja sestrična Marina i šogor Tomislav. Sretno vjenčanje Jeleni i Tomislavu želi teta Slavica, Tiho i Mirela sa obitelji. Sretno vam i dugovječno. Draga Seko, danas postaješ nečija supruga, ali zauvijek ostaješ moja mala sestra. Neka tvoj novi dom bude ispunjen smijehom, toplinom i razumijevanjem. Čestitam ti od srca, tvoj brat Željko.

A sada Berde Bendi, Zbogo moji dani momački. Dragi moj šogore Ivane, došao je i tvoj dan. Puno sreće s Marijom u budućem zajedničkom životu želi ti šogor Petar, sestra Ružica i nečaci Lucija i Petar. Sretno sklapanje braka bratiću Matiji s njegovom izabranicom Ivanom želi seka Kristina sa suprugom Slobodanom te rođaci Ivana i Adrian. Povodom sklapanja braka dragom sinu Matiji s njegovom Ivanom da ih prati sreća i Božji blagoslov, te da jedno drugo usrećujete, a sve ostalo stavite po strani. Od srca želi mama Anica iz Pridvorja. Ivana i Marija, ljubav, sreća i zdravlje neka vas prate kroz cijeli život. Od srca vam sve najljepše. Žele Čiča Jozo, Ivana i Slavica Andrić. Našem članu Ivanu Valjetiću sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Marijom Grgić žele članovi Kuda Sloga, Satnica Đakovačka. Kažu da je brak kao dobra tambura. Ako je dobro naštimaš, svira cijeli život. Dragi striko Matija, želim tebi i tvojoj Ivani puno ljubavi, zdravlja i veselja povodom vašeg vjenčanja. To ti želi tvoj nečak Gabriel. Hvaljen Isus svim svatovima, a najveći našim mladencima Ivanu i Mariji. Danas se ne broje kalorije ni čaše, danas se broje bečarci, zagrljaji i koliko je puta harmonikaša netko naručio još jednu. Ivanu želimo da zapamti kako je danas rekao sudbonosno da, a od sutra će najčešće govoriti dobro ljubavi kako ti kažeš. Mariji želimo živce od čelika i osmijeh do ušiju, jer se udala za bečara, a ne za princa. Kumovima želimo da izdrže do kraja, gostima da ne traže svoje cipele po tuđim stolovima, a onome tko prvi kaže idem kući, želimo da ga tamburaši vrate na plesni podij. Nek se ori pjesma, nek se tresu stolovi od veselja, nek čaše budu pune, a srca još punija. Živjeli mladenci i svi svatovi, neka ova fešta bude ona o kojoj će se pričati dok se ne budu ženilo sljedećeg bečara, od Mateje i Darka. Dragi Ivane, čestitam vam na hrabroj odluci. Danas ste jedno drugome rekli sudbonosno da, a od sutra kreće prava avantura. Drugo, želim ti puno strpljenja, a Mariji da zapamti ove riječi. U pravu si, Ivane, neka vam ljubav bude jača od tvrdoglavosti, zagrlja i češći od rasprava, a čaše uvijek pune. Smijte se zajedno, čuvajte jedno drugo i neka vam svaki dan bude razlog za novu uspomenu. U potpisu Mateja i Josip. PS, prst u oko kad Marija ne sluša. I još jedna čestitka uz ovu pjesmu. Dragi Ivane, sva sjećanja iz našeg djetinjstva i danas žive u nama, a tvoja sreća, bratiću, najveći nam je dar ovoga dana. Skupa smo odrasli, dijelili svaku obiteljsku radost, a sada okrećeš najljepšu stranicu u knjizi života sa svojom Marijom. Želimo vam da svako novo poglavlje napišete u zdravlju, slozi i ljubavi koja nikada ne prestaje. Od srca vam žele Vlatka i Danijela.

Evo sada i slavonskih Lola uz pjesmu Sve je ona meni. Ivanu Valjetiću sretno sklapanje braka s Marijom. Sve najbolje u bračnom životu želi mu Čika Pero.

uvijek vesela, Maja Šuput i Svatovska. Draga Marija i Ivane, puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka želi vam NK Budućnost Gorjani. Marija moja, od svih naših zajedničkih trenutaka ovaj je danas najposebniji. Kažu da su prijatelji obitelj koju sami biramo i beskrajno sam zahvalna što si izabrala baš mene da budem dio tvog života. Želim tebi i tvom Ivanu predivno zajedničko putovanje, puno smijeha, strpljenja i bezuvjetne ljubavi. Sretno sklapanje braka, Marija i Ivane, žele vam kuma Nevena i kum Ivan. Kažu da iza svakog sretnog muža stoji još sretnija žena. Dragi striko Matija, želimo tebi i tvojoj Ivani puno sreće u novoj životnoj ulozi, puno veselja i smijeha da vam nikada ne nedostaje. Od srca ti žele nečakinja Gabriela i nečaci Gabriel, Stjepan i Ivan. Draga naša teta Marija, želimo ti puno sreće u zajedničkom životu s tvojim Ivanom. Vole te tvoji Lora, Jakov, Marko i Petra. Tetice, sretno! Moji dragi, vaša ljubav je inspiracija za sve nas oko vas. Gledajući vas danas, osjećam se kao da svjedočim pravoj bajci. Neka vaš brak bude poput najljepše priče koja nikad ne prestaje oduševljavati. Sve najbolje bratiću Matiji s njegovom izabranicom Ivanom želi sestrična Martina i Rafael. Bratiću Ivanu Valjetiću s njegovom izabranicom Marijom Grgić, sve najljepše što se poželjeti može želi Josipa i Zdenko Frajt, te Laura, Lana i Lorena uz poruku. Neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Sretno! Sve najbolje našem komšiji Ivanu Valjetiću s njegovom odabranicom Marijom žele komšije Pejić. Sretno!

Evo i pjesme Danas majko ženiš svoga sina. Dragi moj sine Ivane, danas je dan tvoga vjenčanja i mama je ponosna i sretna. Sve najbolje tebi i Mariji želi mama Mirjana. Neka vam svaki dan bude sretan. Dragi Matija i Ivana, ne želim da vam se ostvare sve želje, jer onda više nećete željeti, ni svi snovi, jer onda više nećete sanjati. Želim da vam se ostvari onoliko koliko je dovoljno da budete sretni do kraja života. Od srca vam čestitam sklapanje braka. Voli vas mama Anica. Sretno sklapanje braka bratiću Matiji s njegovom izabranicom Ivanom želi seka Kristina s obitelji. Ivanu Valjetiću, sretno sklapanje braka s Marijom. Sve najbolje u bračnom životu želi mu Čika Pero uz pjesmu Danas majko ženiš svoga sina.

Sljedeće čestitke upućene su uz kiču Slabinca i pjesmu Dignite čaše svatovi. Dragi Ivane i Marija, od srca vam čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Budite jedno drugome najveća podrška. Čuvajte svoj osmijeh i zajedno stvarajte najljepše uspomene. Vaši Đurđa, Maja i Fabijan. Sretno sklapanje braka Ivanu Valjetiću i satnice s njegovom Marijom žele Martina, Velimir i Matej Dželatović. Kole, sretno! Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Čestitke povodom sklapanja braka nećaku Matiji s Ivanom žele Ujak i Ujna iz Pridvorja. Svim našim dragim gostima u svatovima, kod Ivana Valjetića i Marije Grgić, dobar i veseo provod od srca žele roditelji Tomo i Mirjana Valjetić.

U nastavku Halid Bešlić i pjesma Taman je. Dragom sinu Ivanu Valjetiću sretno sklapanje braka s Marijom Grgić od srca žele mama i tata. Djeco, sretno. Dragi moj brate Matija, zapamti, ti si gazda. Naravno, kada Ivana nije doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi da, draga. Sve najbolje želi ti sestrična Martina. Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Dragi mladenci Ivane Valjetić i Marija Grgić, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Žele vam sestrična Josipa Frajt, Zdenko te Laura, Lana i Lorena. Udaje se moja najdraža prijateljica. Neka tvoj brak bude sigurna luka, a vaša ljubav svakim danom sve snažnija. Hvala ti za sve predivne uspomene koje smo stvorile, a sada se veselim svim onima koje tek dolaze. Sretno sklapanje braka Marija i Ivane. Žele vam kuma Nevena i kum Ivan. Sretno. Sretno sklapanje braka Mariji Grgić s njenim odabranikom Ivanom žele bratić Marko, Petra, Lora i Jakov. Želimo vam puno sreće. Sretno sklapanje braka našoj dragoj nečakinji Mariji i Ivanu. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i međusobno poštovanje. Od srca vam žele teta Ana i tetak Brko. Draga teta Marija i Ivane, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Sve najbolje od Manuela, Andreja i Vanese.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nedjelja je, miriše kava, obitelj je na okupu, a radio je, vjerujem, pojačan do daske. Nastavljamo sa emisijom Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Sljedeća skladba koju ćemo čuti je Život si moj, a izvođač su Kumovi. Evo i poruke. Dragi moj Ivane, skupa smo kroz život rasli, sve dok nismo u ove svatove odrasli. Od srca ti hvala za svaku uspomenu i sve dane našeg djetinjstva, a danas te s ponosom gledamo kako sa Marijom započinješ novi život. Čuvajte jedno drugo, gradite svoj dom sa puno topline i ljubavi i neka vas zauvijek prate sreća i blagoslov. Sve najbolje od srca vam žele Danijela, Josip, Luka i Filip Jani.

A u skladbu Jedina ljubav i Dalmatino upućena je sljedeća želja. Dragi mladenci, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i Božji blagoslov. Želim vam Jakov i Anči.

Uz moja sestro Ivana Štivića slijedi poruka. Dragoj sestri Mariji i šlogoru Ivanu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, da ih sreća prati, od sveg srca želi sestra Željka i šlogor Ivica. Moja mala seka se udaje, hvala ti za sve divne uspomene koje smo do sad dijelili. Neka tvoj brak bude oaza mira, a vaša ljubav svake danom raste i cvjeta. Čestitke od srca, želi ti tvoj brat Željko.

Slijedi Svatovski bečarac i Slavonski đardani. Ivana i Marija, budite uvijek veseli i sretni kao danas, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju i zdravljem. Od srca vam žele Seka Ružica, šogor Petar, Lucija i Petar Beljan. Ivana i Marija, uvijek budite jedno uz drugo i jedno za drugo. Sretno, mladenci, žele vam Stipa, Andrijana, Đurđa, Maja i Fabijan. Sretno sklapanje braka Nečaku, Mati Živkoviću s Ivanom Ilišin, nek vas prati obilje mira i Božeg blagoslova, želi Ujak Mato i Ujna Marija iz Pridvorja.

Uz skladbu danas baja ženi sina i Stjepana Jerčeka Štefa upućena je sljedeća čestitka. Dragi moj sine Ivane, došao je taj dan da i tebe oženimo i proslavimo taj svečani dan. Sve najbolje tebi i Mariji, od srca želi tata Tomo.

Uz Kad sve krva budi snaju i Kristale upućene su sljedeće želje. Draga naša teta Anice, od srca ti čestitam ovaj posebni Kristale upućene su sljedeće želje. Draga naša teta Anice,

Uz mnogu značiš za moj život, draga, upućena je sljedeća želja. Draga Jelena i Tomislave, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru. Sretno vam vaše zajedničko putovanje. Od srca vam želi teta Slavica i Ivan.

Slijedi skladba Ja se ženim, Patria. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Nečaku Mati sa njegovom izabranicom Ivanom od ujaka Mate i ujine Marine iz Pridvorja. Ivane i Marija, budite uvijek veseli i sretni kao danas, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u budućem životu te lijep provodu svatovima, žele vam prija ruža i prijatelj Ivan Beljan. Konačno, došao je taj dan, ali isplatilo se čekati. Sretno sklapanje braka bratiću Mati želi seka Kristina sa suprugom Slobodanom. Dragi Ivane i Marija, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju i osmijehom. Sretno u zajedničkom životu. Žele vam Josip, Petar i Iva Zorkić.

Uz Halida Bešlića i prvi poljubac upućena je sljedeća želja. Sretno sklapanje braka našoj dragoj Mariji i Ivanu. Sretne smo što smo zajedno dijelile toliko lijepih trenutaka kroz odrastanja, druženja i izlaske. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom. To vam žele sestrične Ana Marija i Klara.

A u nastavku emisije Čestitke i pozdravi slijede pjesme po vašem izboru. Prva je Mladen Kvesić i Nek ti ljubav bude vječna. Dragi mladenci, Marija i Ivane, čestitam vam na hrabrosti. Sestro, budi nježna prema njemu, a tebi, Šogore, želim puno čeličnih živaca i sreće. Želim vam brata Anto i Šogorica Martina.

Uz crne kose i crne puti slijedi najljepša želja. Draga seko Marija Ivane, ljubav je jedina stvar koja raste kada se dijeli. Čestitam vam od srca, brat Anto i šogorica Martina.

Uz vidi vidi majko slijedi najljepša želja. Dragom sinu Ivanu Valjatiću sve najbolje u zajedničkom životu sa njegovom odabranicom Marijom Grgić. Od srca vam želi mama Mirjana.

Uz zvone zvona i Jozo Vučića upućena je sljedeća želja. Dragom našem sinu i bratu Ivanu Valjetiću, sretno sklapanje braka sa Marijom Grgić od srca žele tata Tomo i mama Mirjana, te sestre Ružica i Tomislava.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz Čija frula ovim šorom svira i kiču slabinca, evo čestitke. Dragom sinu Ivanu Valjatiću, svako dobro u zajedničkom životu sa Marijom Grgić, od srca želi tata Tomo Valjatić.

Slijedi bećarac i divanđije. Sinu Ivanu Valjetiću sretno sklapanje braka sa njegovom odabranicom Marijom Grgić, žele tata Tomo i mama Mirjana. Dragi naši, neka je sa srećom.

Uz kunem ti se i Jozo Vučića upućena je sljedeća želja. Ivana i Marija, želimo vam puno ljubavi i sreće u vašem zajedničkom životu. Vaši Valjetići, Strina i Čiča. Sretno!

Uz Miroslava Škoru i skladbu Baja upućena je sljedeća najljepša želja. Dragi Marija Ivane, neka vas Božja milost čuva u vašem putovanju kroz život zajedno. Sretan vam dan vjenčanja, a to vam želi kum Mislav sa kumom Ninom.

Slijede slavonski dukati, a upućena je sljedeća najljepša želja. Dragi Ivane, neka ti je sretno sa tvojom izabranicom Marijom Grgić. Želimo ti sreću, tvoj Čičo i Strina.

Slijedi skladba Za mladince naše. Dragi Ivane, došao je ovaj dan kada ćeš uploviti u bračnu luku. Neka ti je sretno sa tvojom izabranicom Marijom, žele ti Čiča Stjepan i strina Nevenka.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Uz Šimo Jovanovca i ja sam Bečar od Starog Kova, upućena je sljedeća želja. Dragom Ivanu Valjetiću, sretno sklapanje braka s Marijom Grgić, Želestrina Nevenka i Čiča Stjepan Valjetić. Sretno, mladenci!

Naredu je pjesma Večeras je naša fešta, Tomislav Ivčić. Dragi Ivane i Marija, neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze. Želim vam djeveruše Laura i Lana Frajt sretno.

Uz divno je biti nekome nešto, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Ivanu Valjetiću sa Marijom Grgiću s poruku: dragi naši, želimo vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite se i budite bezuvjetna podrška jedno drugom. Sretno. Sestrična Josipa Frajt s obitelji.

U skladbu Sine moj, evo čestitke. Dragi moj sine Matija, danas te sa ponosom gledam dok započinješ novo poglavlje života. Neka te ljubav vodi, a sreća i mir prate svaki tvoj korak. Hvala za svu ljubav i poštovanje koje mi daješ. Volite tvoja mama Anica.

Slijedi skladba Dan vjenčanja. Dragom bratu Matiji, sve najbolje što se poželjeti može za sklapanje braka sa Ivanom. Puno sreće, mira i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu žele brat Damir, snaja Valentina, nećaci Gabriel, Stjepan, Ivan i nećakinja Gabriela.

I uz brate moj upućena je čestitka. Dragi moj brate Matija, od tvog rođenja pa do danas dijelili smo dobro i zlo, a danas sa radošću gledam kako započinješ novi život sa tvojom Ivanom. Budite jedno drugom podrška i neka vaš dom bude ispunjen srećom i smijehom. Sretno sklapanje braka, želi ti tvoj brat Damir.

Uz "opet me je prevarilo piće" upućena je sljedeća želja. Dragi Striko Matija, kažu da je brak kao vožnja biciklom, samo što na biciklu ne dobiješ popis obveza čim sjedneš. Sretno ti vjenčanje sa Ivanom. Želi ti tvoj nećak Gabriel.

Uz narodno veselje Matu Bulića upućena je sljedeća čestitka. Danas je vaš dan, dan vašega vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i dalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštite. Sretno sklapanje braka od tete Nade i tetka Kaze.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi skladba Moja kumo. Draga Marija, neka tvoj brak bude najljepša priča koju si ikad živjela. Hvala ti na predivnom prijateljstvu, a tebi i tvom izabraniku želim cijeli život ispunjen sretnim trenucima i zajedničkim snovima. Sretno sklapanje braka želim vam kuma Nevena i kum Ivan.

I stigli smo do posljednje čestitke za današnju emisiju, a upućena je uz skladbu Igre Mare i Mato Bulića. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Sretno sklapanje braka, Marija i Ivane. Želim vam tetka Nada i teta Kazo sretno.

0: aj den mare do tak mi mi pilo.
1: Bilo je to sve za današnju emisiju. Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Ostanite i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz vašega radija Radio Đakova.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Neonske minute.
5: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
6: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Neonske minute.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
0: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
1: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
7: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone. Ljeto, počinje ovdje.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Neonske minute.
8: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
9: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Uz to nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Neonske minute.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i
7: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
8: Vidimo se u Porta Novi.
9: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
10: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Servis računala.

0: rada, od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar, Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Neonske minute.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
0: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
8: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
9: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Marketing Radio Đakova.
4: Neonske minute.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
10: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu.

0: Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa Dobroga Vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Tematiche minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
3: Novi. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Neću komplicirati, pisat glupe stihove, mogu se potruditi, ali riječi neću naći, jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Ako vam ikad zatreba

Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
1: Novi. Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

dugo čekažu, oni što vide da ponovo krećem na put.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program.

samo su kapi rijeke života, a svaki je od njih i slika.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
1: Hvala Isus i Marija svima, zovem se Fabio Kopić, imam 34 godine, dolazim iz Švicarske, imam 12 godina braka, dvoje djece. Ispričat ću vam svoje svjedočanstvo. Prvo ću vam ispričat kako sam živio u paklu sa djedom, horor scene, i kako sam se obratio i kako sam doživio krštenje Duhom Svetim. Evo, najprije, rođen sam ovdje, znači u Švicarskoj 90. godine. Majka mi je Švicarka, ne zna ni riječ hrvatski. Nažalost, je umrla prije 3 godine. I 93. godine, još za vrijeme rata, su se moji roditelji rastali. Baš na dan svatova od moje tetke nas je otac odveo u Bosnu bez od mame dopuštenje, tako da nismo mamu vidjeli 15 godina. Dok sam došao poslije u Švicarsku, 20 godina nisam mamu vidio, ali poslije sam je upoznao kad sam se vratio u Švicarsku sa 17 godina. I evo, došli smo onda u Bosnu 93. za vrijeme rata. Bio je rat i završili smo odmah u podrumu sa vojskom. Sjećam se još kao dijete, bila je tamo uniforma, ona od vojske, kreveti, bilo jako rizično u kući zato što se pucalo. I evo, dvije scene ću ispričati. Dvije granate su zapravo pale, jedna je pala na kuću tenkovska i nije eksplodirala, ostali smo svi živi, a jedna pored kuće je pala na štalu i sve je razbila, eksplodirala i poubijala sve životinje, i to je sve bilo krvavo, evo, nismo ostali živi. Tako da je prošao taj nesretni rat. Prošao je taj rat i onda je krenio rat u obitelji sa djedom. Evo, moj djed se vratio poslije rata, dobio je invalidsku penziju i moj djed je bio jedan teški alkoholičar, bogopsovač. A najprije ću ispričati kako je moj djetinjstvo, da ne bi niko osudio mojeg djeda, ne bi želio da iko sudi mojeg djeda, da evo čisto kažem kakve je imao posljedice, šta je on proživio. Moj djed kao mali sa 6 godina ostaje bez oca, otac mu je poginio u ratu, streljali su ga sa 12 drugih ljudi i nakon toga ga je ostavila majka, imao je 6 godina, bio je mal i ima svjedoka, susjedi koji su to vidjeli, gdje je on trčao za svojom majkom i plakao je i glasio: mama, nemoj me ostaviti, mama, nemoj me ostaviti, mama, nemoj me ostaviti, i ona ga je ostavila. I zato je moj djed zamrzio Boga i moj djed se do u zlo, u alkohol. I evo, Bog ga je opet nagradio, dao mu je baku moju, koja je toliko ljubila, ništa drugo nije znala nego ljubit. Ali on to nije vidio, te slepoće, kako je zamrzio Boga i nije tio, mislio da Bog njemu ništa nije do, da Boga nema. I djed se vratio i onda evo, moj otac i djed nisu mogli nikad skupa, bila je kuća do kuće. I tu je okrenio pravi taj rat. Djede moj je nabavio oružje, pištolje, pušku, bombe. I tako da je stalno prijetio, stalno je bilo opasnost sa oružjem. I mi kao djeca, ja i brat, smo sa nekih 10 godina smo morali raditi za djeda, za hranu i za nužnu odjeću da bi preživljavali. Moj otec nije radio ništa tih 15 godina. Tako da smo, evo, ja sam sa 12 godina počeo voziti traktor i raditi poljoprivredu. I tako da, evo, radio sam za djeda. I stalno su bili problemi ti. Evo, jedan od tih je da je djed često puškom prijetio. Jedan puta je bio, evo, bili smo ja i otac u kući. I moj djed je uzeo pušku i htio ubiti mojeg oca. Ja sam bio u sobi. I moj djed je okrenio pušku prema nama i mi smo se bacili dolje na pot, da nas metak ne pogodi, ali on nije pucao, ali je bilo, kao dijete sam to proživio. Onda moj čika je bio drogeraš, bio u Švicarskoj i našli su ga polumrtva. I onda ga je djed vratio u Bosnu, jer on je mislio on će njega obratit, da on ne uzima više drogu, pošto je djed moj bio strok, ali to je djelovalo kontra na njega, on je još više onda tražio drogu, tako da sam imao onda problema i sa djedom i sa čikom. Čika je moj, evo, jedne prilike me gušio, zapravo dva puta sam bio gušit, jedan put me čika gušio da sam skoro ostao mrtav. Ne znam sad tačno, jel minuta, dvi, tri me gušio, ja sam gubio zrak i znao sam da uskoro umirim. Gledao sam smrti u oči, znam da je sad gotovo. I u zadnju sekundu sam povukao zraka, Bog nije dozvolio da umrem, ostao sam živ. I onda isti taj čika je uzeo jedan puta dva metka, bio se tako napio, nadrogirao, uzeo dva metka, pokazao meni sad ćeš vidjeti šta ću s ovim napraviti. Ja sam znao da će moj čika napraviti suicid, mislio sam prvo će ubiti mene, pa će druge popiti, pa će sebe ubiti. Ja sam kao dijete od straha bježao, pobjegao kod susjeda po pomoći dok sam ja došao do susjeda, on je već to učinio i ti meci nisu bili originalni, pucao je sebi u usta i tri dana je umiro. Mi smo to se gledali, baka isto. Morali sahraniti svojih sina, evo, u mojih godina, 35 godina. I tako da je moja baka izgubila i drugog sina u 40 i nekoj godini. Dva puta je morala dvoje djece sahraniti. Bio je gluhonijemi, invalid, nije mogao pričati. I tako na to se moj djed nije obratio, postoji još gori. I evo, često sam bježao od kuće, djed je bio bogopsovač, stalno je psovao, proklinio je, ispričat ću vam jednu evo, scenu, pošto ima puno ti, to je trajalo 15 godina, svaki dan je moj djed pio i psovao. Evo jedna od tih scena što ću ispričati, ali neću najgoru ispričati zato što da ne budem previše emocionalno potresen. Jednog dana ja sam se bio igrao nogometa sa djecom, bio sam, ne znam, 12-13 godina možda. I došao sam u kuću, moj otac je otišao u Austriju da neki posao nađe tamo, ja sam bio sam i došao sam u kuću i plašio sam se djeda, zaključao sam vrata, to je bilo u staroj kući, djed imao novu kuću. I zaključao sam vrata i došao sam da nešto jedem, da se prisvučem, bio sam cijeli ono oznojit, jel? I podmjestio sam Ašo pod vrata da ne bi djed razvalio vrata. I djed dođe na vrata i počne lupat, kaže otvori vrata i ću te ubit, ubit ću te ako ne otvoriš vrata. Ja nisam smio otvoriti vrata da me djed ne ubije, ja sam pobjegao desno u sobu pored tih vrata i sakrio sam se iza ormana, krilo od ormana, tu sam se sakrio i moj djed otvori ta vrata, razvali staklo prvo od vrata i otključa vrata, ja sam imao na ključ jedan novčanik, tu mi je otac ostavio zadnji 100 maraka da mogu evo preživjeti dok on se ne vrati. I moj djed uzme, jer je to bilo na ključiću. Ja sam vidio kroz između krila, ta rupa što se vidi, tu sam vidio nož mojeg djeda i on je prijetio, samo da te nađem, ubiću te, zaklaću te ako te nađem. I ja sam toliko štrepio, drhto, to nema riječi, se opiše kako sam ja drhto od straha, dijete sa 12 godina. I ja sam znao da se meni bliži kraj, da će me sad zaklati, da će me ubiti djede. I bio sam spreman nasrnit na djeda ako krene na mene, kao što je David nasrnio na lava i utušio ga ili na Golijata. Znači, toliko sam bio spreman ili ja ili on. Djed je skinio vrata od sobe i otišao je van. Ja sam brzo pobjegao na to van, digao sam ljestve da se djed ne može popeti i vidio sam kroz prozor od to vana da skida prozore i vrata i da meće na jednu traktorsku gumu staru i da će to zapaliti. Počeo je rušiti kuću i ja sam se uplašio da me djed neće tražiti. Ja sam počeo skidati cripove od krova, 20-30 cripova sam skinio. Ako bi se djed moj počeo penjati, on je druge ljestve. Ja sam bio i tada spreman djeda ubiti sa tim cripovima, ili će on mene ili ja njega. I onda sam čekao priliku da djed uzme prozor ili vrata da ja pobjegnem iz kuće. Ja sam bio u gaće, bio sam gol posve, samo sam gaće imao i brzo sam spustio ljestve kad je on uzeo prozor, ja sam pobjegao kod susjeda, tamo gdje su se djeca, gdje smo se igrali, pošto sam htio dalje nastaviti igra se nogometa, i ja sam tamo došao štrepeć, gol u gaća, 15-20 cm tako vidilo, sav u šoku, paraliziran, štrepim, i tamo sam zvao policiju. Došla je policija, ja sam se približio kući i spakovao sam svoje stvari, ja nikog nisam imao od familije, ni bližnji, ni susjeda, ko bi me primio, nisam imao gdje glavu nasloniti. Svi su imali interesa od mojih djeda, i moj djed imao 2000 franaka švicarsku penziju, svi mi je pozajmljivo, svi mi je radio sa traktorima besplatno i svi su djeda mojeg voljeli jer su imali interes, tako da djed nije imao, smio stati, da susjedi zapravo nisu smjeli stati na moju stranu, jer onda bi imali problema s djedom, tako da nigdje nisam smio prenoćiti. Imao sam jednog prijatelja od oca mojeg, stranac, zapravo pravoslavac iz Čović polja, evo pozdravljam ga ovim putem, zove se Dragan Babić. On me primio, to je ono bilo kao onaj samarijanac kad je zapao među razbojnike, pa nikomu nije iskazao milosrđe, već stranac ga je primio, i tako je bilo i kod mene. I tamo sam bio 3 dana, i evo ovo, prije nego što sam otišao, nego što me taj prijatelj primio, ja sam došao po stvari u kuću, spakovao sam stvari, pogledao sam kroz prozor od kupatila, pošto je policija tu došla, i vidio sam gdje moj djete daje, mislim da je bilo 50 maraka, daje u džep policajcu, 2 su bila policajca, daje mito i oni uzimaju. Ja sam tražio od policije samo da mi vrate taj novčanik, da imam tih 100 maraka, da mogu preživjeti. I oni su uzeli taj novčanik od njega i krenuli su sa djedom, ta 2 policajca. Djed mene kad je vidio, njegove oči su normalno smeđi, ali tada su bile plave, svijetle. On je toliko na mene psovo da će me ubiti. Čak je krenio prema meni, oni su ga smirivali. Pitali su mene gdje idem. Ja sam rekao, nikad me više nećete naći. Ovo je zadnji put što ste me vidjeli. Nisam imao namjeru suicid napraviti, ali sam evo tako im prijetio. Oni ništa nisu poduzeli, stali su uz djedovu stranu. Ja evo kao dijete sam otišao od kuće. I 3 dana sam bio dok se otac nije vratio. I tako da sam nastavio sam život, otišao od kuće. I 3 dana sam bio dok se otac nije vratio. I tako da sam nastavio

0: to dijete treba, da treba pobaciti moja žena. I dva, tri put je taj ginekolog je prigledao nju, moju ženu, i rekao je to je to, treba pobaciti. Ja nisam znao šta da radim. Ako moja žena zadrži dijete, može umrti i ona i dijete. Ja sam se javio svojim rođaku, rekao sam situaciju, ja sam plakao, ne znam šta da radim, ako zadrži, izgubit ću i ženu i dijete. I moja žena otišla tamo na tu operaciju, sjela je tamo u čekaonicu, vidjela je tamo žene gdje plaču, gdje radu te operacije. I moj rođak je otišao kod Frajive na misu, baš je Frajive bio u Nürnbergu tada. I otišao je na misu i prikazao je tu misu. I tokom mise je dobio spoznaju kako beba ulazi u maternicu, kako je ušla u maternicu. I moja žena je zamolila njih da još jednom pregledaju prije operacije, da pregledaju još jednom da li je u redu ili da li stvarno to moraju napraviti. I kad su pregledali, kažu, trudnoća je ok, dijete u maternici. I tako da se čudesno Bog tu proslavio. I evo onda sam htio služiti Gospodinu. Htio sam služiti Gospodinu i uvijek sam probao svojim snagama i vidio sam da se uvijek sablaznim. Jednostavno, kroz svjedočanstva sam shvatio kako sam slušao da treba doći sila Duha Svetog, da bez Duha Svetog ne mogu ništa. Uvijek sam se sablažnjavao i onda sam rekao, Bože, ja ću čekat krštenje Duhom Svetim, silu Duha Svetog. Kad mi ti dadneš, onda ću krenuti služiti. I sad ne znam koliko je potrajalo, mjesec, dva, koliko je potrajalo. Jednom sam bio na svojem balkonu i iznenada je krenio vjetar da puši snažan. Kako je vjetar počeo da puši snažan, počela je velika milost da lazi u mene. Ja sam nadao se da će doći sila Duha Svetog, ali nisam nadao da će i ljubav doći. Ja nisam znao šta je ljubav. Majku nisam imao. Od oca nisam primio ljubav. Ja nisam znao šta je ljubav. Šta je Božja ljubav. Mislio sam to je mudrost od Duha Svetog, ta milost. Jednostavno nisam poznao to. I snažna, silna ljubav me preplavila. To je možda trajalo, ne znam, pola minute, minutu, ne znam koliko je to tačno trajalo. I ta milost toliko snažno ulazila u mene, sam se ja toliko napunio Duha Svetog, toliko vjere, toliko ljubavi, da je ta ljubav izliječila sve moje rane, nedostatke ljubavi od roditelja što nisam imao. I tada sam znao, sad mi je sve moguće s Gospodinom. Sad imam vjeru, sad sam pod milošću, ljubavi. Ja tu milost nisam želio izgubiti. Toliko mi je lijepo bilo s Gospodinom. I taj vjetar je poslije stao, kad sam primio tu milost. I sjetio sam se ono kad je Isus bio na lađi, kad je spavao i kad je zapovjerio ono vjetrovima da se umiru. Jel? I rekao, Bože, meni je moguće isto tako, sad imam vjeru, moguće mi je isto tako. I ja sam rekao, u Isusovo ime vjetre zapuši, vjetar snažan zapuha. I opet sam tako rekao, brate vjetre, zaustavi se, ovo sad zvuči kao da je fenomen, ali tada se to stvarno dogodilo u toj snažnoj Božoj ljubavi, vjeri, u toj milosti. I opet se vjetar zaustavi, ja treći put, i tada sam čuo glas, gdje mi Gospodin govori u duhu, ne iskušaj me, ne igraj se sa mnom, pokazat ću ti veća djela, budi vjeran. I ja sam htio da tu milost ne izgubim po svaku cijenu. Kako što sam rekao, odricao sam se svijeta i prije sam bio previše u svijetu i sve i shvatio sam, evo kako kaže Sveto pismo, ne ljubite svijeta ništa u svijetu, tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Što je svijet, ono požuda tijela, očiju, okolo života, nije od oca, nego od svijeta. Jel? I na jednom mjestu Jakov govori, preljubnici, zar ne znate da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko će biti prijatelj svijeta, promijeće se u neprijatelja Božjega. Stoji tamo upitnik. Pa Bože. A vam govori po Ivanovoj, ne ljubite svijeta, jer ko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Ne može ljubav Božja da opstane. Jel? I jednostavno sam shvatio da ako želim služiti Gospodinu, ako želim Gospodinu služiti, moram umrti sebi. Ako želim služiti gospodinu, gospodin traži neke uvjete. Da trebamo sve ostaviti, i svijet, i oca i majku, ne smijemo ljubiti ni djecu više, ni svoj život. Kaže, ko ljubi više svoj život nego mene, nije me dostojan. I shvatio sam, ako želim da milost ostane Božja sa mnom, ja moram umrti sebi. Jer samo tada mogu, ako svjesan budem, jer ja sam se odlučio da svjesno živi Božju prisutnost, i samo tako mogu uspjeti da Duh Sveti ostane u meni, da ta milost ostane. Jer ako ja vratim se u svijet i budem živio svjetovno, brzo ću izgubiti milost. Ja sam htio pod svaku cijenu tu milost, tu ljubav silnu zadržati. Shvatio sam isto da isto u Ivanovoj poslanici kaže, sav je svijet pod vlasti zloga. U Isusovoj kušnji, u 4. poglavlju, govori Sotona Isusu, ako mi se pokloneš, sve ću ti predat, sav sjaj ovog svijeta. Jer kaže Sotona, meni je dana vlast, mogu je dati kome hoću. A Isus odgovara, samo se Bogu klanjaj, samo njemu služi jedino. Bog hoće da ne budemo preljubnici, kako Jakov kaže, da ne budemo preljubnici sa svijetom, da služimo samo Bogu, da Boga ljubimo. Ja sam imao puno idola, volio sam nogomet, sportaše, glumce, pjevače i tome slično. Bio sam ono posve u svijetu. I evo, kad sam bio spreman služu gospodinu, odreći se svega toga, odlučio sam se na svjesno živjeti svjesno, potpuno živjeti svjesno, bez prestanka, evo, ljubiti Boga, biti svjesan toga. I kad sam evo doživio to krštenje, tu Božju silnu ljubav, ja sam odlučio ići sa tom milosti Božjom i na posao i u svakodnevnu situaciju u životu. I onda je došla jedna kušnja gdje me đavo nagovarao, ako to budeš uradio, izgubit ćeš sav sjaj ovog svijeta. Sve ćeš izgubiti, svi će reći da si lud, da pretjeruješ. Nemaš ništa više od života, to će te opteretiti, to će te zarobiti, nećeš imati ništa. Toliko mi je ubjedljivo govorio, ja da sam pristao na to što mi je đavo nudio, da sam pristao, ja bi momentalno milost izgubio i to bi bilo kraj mojeg svjedočanstva. Ja nisam poslušao, rekao sam, Sotona odlazi, prepoznao sam da je to kušnja i rekao sam, idem gospodine s tobom na posao. Radio sam jako štresan posao u kiosku na Banofu, gdje je jezero i Banof, jako prometno. I evo, došao sam evo prvi dan na posao i odmah je pojavio se prvi problem, gdje je đavo htio da mi evo uzme milost tu, kroz taj problem da me zabrini, prva briga dođe. Falilo nam je sića 2 franka. Ja sam bio odgovoran, ja sam to trebao nabaviti, pošto je vikend došao i nisam nabavio, jednostavno nismo mogli više funkcionirati. I našao sam se u bezizlaznoj situaciji u tom momentu. Ja znam da bi ja imao problema u ponedjeljak sa svom šeficom, da bi me iskritizirala zašto ja nisam nabavio. I onda sam rekao, Bože, ja sam rekao sve sada sa tobom. Idem, sve sa tobom računam. Ja sam to gospodinu predao, rekao sam, gospodine, evo ti ovaj problem, evo ti ova briga, ne želim se briniti. Ja znam da ćeš ti mene opravdati u ponedjeljak, da ćeš ti se pobriniti za to. Evo, molim te, gospodine, umnoži, evo, da ljudi počnu dolaziti sa 2 franka, da se to napune, da evo, ne bude taj problem. Ja kad sam to rekao, ja sam se samo okrenio da uzmem iz ladice jednu čokoladu, da napunem onaj šalter. Ispred mene dođe čovjek sa puna vreća siće i sve mu je bilo po 2 franka. A meni je trebalo samo 2 franka. I on kaže, dobar dan, bil mogu rasitniti kod vas 2 franka, sve mi je po 2 franka. Ja kažem, ja sam se savno bio naježio, rekao, Bože, zar tako brzo, zar je moguće? Nije minuta potrajala, sam se okrenio. I donio on neki 60 franaka, ja pitam njega, imaš li još ti te siće? Kaže on, imam, koliko hoćeš, mogu doniti. Rekao, donesi nam, treba nam puno. I on nam je donio još skoro 200, skoro neki 260, smo imali čak i viška da smo jednu rolu zamotali 2 franka. I tako da se Bog proslavio i ta milost u meni još više rasla, tuplala se. I ja sam Boga slavio, znači u svake 2-3 minute ja sam zahvaljivo Bogu, govorio sam, Bože, ljubim te, volim te, slavim te, jednostavno palio sam uvijek vatru u sebi, uvijek sam palio taj plamen da se nikako ne ugasi, da mi nikako misli ne pobjegnu, da me ništa ne zarobi, nikakva briga. I evo, imao sam jedan problem sa susjedom. To je trajalo 3 godine. Moja susjeda je našla nekog koji je na ulici živio i on je nju maltretirao, udarao, mi noću nismo mogli spavat. Jako često bi on nju tuko, silovo, bacio bi stolice na nju, namještaj, lupnjava bi se čula, ma žena nije mogla nikako spavat, morala je rano na posao. Nekad smo zvali policiju, mislili smo vlasniku od zgrade, dobije opomenu i opet nakon 2-3 nedjelje to se nastavi. I to je trajalo, evo, 3 godine. Jednostavno, ona nije smjela prijaviti policiji zato što je on prijetio ubit i nju i dijete i majku. Ona nije smjela prijaviti. I tad kad sam u toj milosti bio, rekao, sad mi je, gospodine, sve moguće sa tobom. Sve mi je moguće. Vidio sam čuda što si učinio ovo sa novcem, što si učinio sa vjetrovima, što si učinio. Gospodine, ja sam se molio, to je bilo 11 navečer. Ja sam se molio, gospodine, molim te, vidiš da i mi i ovo dijete pati, ima velike traume, što sve proživljava sa ovim, sa tim čovjekom. Molim te, gospodine, usliši me da taj čovjek ode, da mir dođe. Ja ne znam sad kako me duh nadahnio, kako sam ja to, šta sam tačno izgovarao. Uglavnom, sutra ujutro je došla ta susjeda, cijela je bila modra, plava, po licu, po vratu, i donijela nam je čokoladu i još neku milost, da se izvine za sve ove godine što smo trpili to. Kaže, sinoć me on, taj čovjek, gušio, izudarao me, gušio me i za malo me nije ugušio. Ja sam ju pitao kad je to bilo, u koje vrijeme, i točno je bilo u to vrijeme kad sam ja molio. A 3 godine sam ja pokušavao svojim snagama sa policijom reklamisat i evo, sa gospodinom sam odmah riješio taj problem, tako da se evo tu Bog isto proslavio čudesno. I išao sam često u pustinju, to je bila jedna livada gdje sam stalno se molio, tamo sam evo nalazio mir, tamo sam se uvijek molio gospodinu. I jedan puta sam dobio spoznaju gdje mi Duh Sveti govori, pokazat ću ti gdje ćeš imati sljedeće radno mjesto. Ja ono rekao, moguće, da li ovo meni Bog stvarno govori. Ja sam sjeo na bicikle i Duh Sveti me vodio neki 2 kilometra me vodio i došao sam do tog radnog mjesta gdje sad radim. Bio je s desnu stranu, malo dalje su isto bile neke trgovine, a s lijevu stranu, bliže tu gdje sam došao, je bio ta trgovina gdje sam dobio posao. I poslije mi nije bilo više otkriveno. I nakon 3 mjeseca ja stvarno dobijem, tu posao dobijem. I poslije sam ja to tek sjetio se da je mene gospodin tu doveo i to se proroštvo ostvarilo. Nakon mjesec i pol dana tu sam postao vođa smjene i evo sad bi trebao uskoro postati zamjenik šefa tu. Tako da me Bog blagoslovio sa tim poslom, ispunilo se to proroštvo, stvarno me Duh Sveti doveo, pokazao mi. I evo tu se isto Bog proslavio i evo, doveo me na radno mjesto gdje sam stvarno cijenit, gdje sam cijenit, gdje cijenu moj rad. I onda je jednu večer i Bog evo dopustio jednu kušnju. Ja sam evo htio, pripremio sam se ono da idem spavat. I od jedan put sam čuo glas u sebi gdje mi gospodin govori, idi u grad. A ja ono, šta ću u gradu? Opet ponavlja mi se taj glas, idi u grad. Ja kažem ženi, ja moram ići u grad. Gospodin mi govori, ja moram ići u grad. I odem ja sa vlakom u grad. I onda mi objavi gospodin, trebaš prići ovim što spavaju na ulici, na klupi. Nađi ih pa ću ti kazati dalje. Ja nađem jednog, ide sa onim kolicima od trgovine i tu je sve one svoje stvari natovario na to. Obuća mu možda 30 godina da nije mijenio. Ptolemu peta skroz klizi po podu, znači skroz se razderala obuća. I gospodin mi kaže, skini odjeću sa sebe i obuću, skini jaknu, bilo je to zimsko doba, skini sve i to mu dadi. Ja ono u sebi, da li idem gol kući da to stvarno uradim, ja odlučim to uraditi. I krenem prema tom čovjeku, približim se možda do metra. Odlučio sam to uraditi. I kad sam se približio tom čovjeku, odjedanput je došao jedan Kinez, spriječio mi je da ga za rame uvatim i da to učinim što je gospodin tražio od mene. I taj Kinez je tražio da mu kažem gdje je Banov plac, ne znam, 4 ili 6. Kao molim te, žurim, pokaži mi. Dok sam ja njemu našao na mobitelu gdje se nalazi taj broj Banov plac, taj čovjek je, taj prosijak je nestao. Ne znam više u kom smjeru je otišao. I poslije sam shvatio da gospodin nije htio da ja idem gol kući, već je vidio da sam ja spreman bio dati svoju djeću to učiniti što je tražio gospodin od mene. I evo, to je nekako slično ono kad je Abraham bio kušan da dijete svoje žrtvuje, samo ne može se porediti sa težinom kušnje. Kad je Abraham ono digao nož da zakolje sina, tad je gospodin rekao stop, pojavio se tamo ovan. I onda se ovna žrtvovali. Samo kod mene u ovom slučaju bio Kinez, nije bio ovan, već je bio Kinez koji mi je Bog spriječio da to uradim. Samo je tijel vidjeti da sam ja spreman. Došao sam kući u stan i tu sa balkona mojeg 20 metara, 30 metara ima jedna rampa gdje se omladina tu skupljala, pili, pušili, drogirali se i svaku večer su se tu skupljali. I ja sam digao ruke i blagoslovio sam taj prostor, blagoslovio sam njih. I ako sam ja blagoslivio, oni su svi otišli sa tog mjesta. Svi su otišli sa tog mjesta i svaki dan su dolazili. I od tada, kako sam blagoslovio taj prostor, ja ne znam tada u tom trenutku kao me je duh nadahnio kako sam blagoslivio, uglavnom godinu dana nikad više niko nije došao na taj prostor tu gdje sam blagoslivio. Onda sam tek vidio koliko je moć blagoslova kad izgovaraš blagoslov. I evo na primjer kako svjedočim djeci živu vjeru. Evo jedan primjer ću samo jedan primjer kazati. Jedan put moj sin došao iz škole i zaboravio je tašnu u škole. I bilo je neki 5 sati navečer kad on mi to rekao. Kaže, ja sam zaboravio u školu, imam sutra zadaću. I kažem ja, sinu, svojom ništa se ti ne sekira, idemo mi u školu, proslavit će se Bog, vidjet ćeš. I ja sam krenio sa sinom prema školi i dobijem spoznaju gdje će žena doći sa desnu stranu, otvorit će vrata iznutra i otvorit će nam vrata i otićeš po tašnu. Ja to svojim sinu pričam, kažem šta će se desiti prije nego što smo došli i mi dođemo pri vrata i stvarno žena izlazi s desne strane, otvara vrata i otvara vanjska vrata i kaže moj tata, vidi kako Bog djeluje, kako Bog djeluje. Tako, puno ima primjera tako kako se Bog proslavio, kako su djeca vidjeli slavu Božju. I evo, jedan primjer, evo na poslu sam imao problem sa dva radnika i to je bilo jednostavno neizdržljivo više. Bilo je neizdržljivo više. Ja nisam znao više ono šta da radim, toliko su me ono maltretirali da više jednostavno posao nije mogu funkcionirati. Ja sam rekao, Bože, evo ja tebi predajem ti taj slučaj, da probam prvo sa tobom, gospodin, pa ću ići ja reklamisat šefu i tako. Ja sam to predao gospodinu i sutra dan nijedan od njih nije došao na posao, jedan je završio u bolnici, drugi je završio u zatvoru. Ja sam morao doći za njih raditi. I taj dobio momentalni otkaz što je završio u zatvoru, policija je došla, nešto je radio s drugom. I taj drugi je dobio isto nakon kratkog vremena otkaz, nije dobio zbog mene, već što nije dolazio redovno kasniju i tako. Tako da, evo, Bog me u svemu ono blagoslovio. Evo, otprilike mjesec dana sam bio u tom kontinuitetu Božje milosti. Bez prestanka sam imao tu milost Božju. I poslije mi je Bog uskratio tu milost da bi me još izgradio. I evo, dok sam još bio po tom milosti, otišao sam dole na ferije u Bosnu. Evo, ispričat ću kratko jedan događaj. Bio sam na momačkoj večeri, nagovorili me da idem. Bio sam s jednim prijateljem, to je svadba bila od mojeg šogora. I ja i taj prijatelj smo pričali o Bogu. Ja njemu svjedočim što mi Gospodin sve radi, kakva djela se čini. I kaže mi taj prijatelj, ajmo mi sjest ovamo gdje su ovi pjevaju za stol. I krenemo mi, kaže on, ej, ne možemo sjest, nema mjesta, ima samo jedna stolica. Kaže na njemu, ajde, vidjet ćeš slavu Božju. Ja sam tad znao sve, Gospodin, sve što zatražim, Gospodin će me uslišiti. Tad kad sam u toj milosti bio, sve mi je Gospodin uslišio. I mi smo krenuli prema stolu i došli smo skoro do stola i čovjek nosi stolicu, kaže, jel slučajno vama treba stolica? Mene gleda ovaj prijatelj, kaže, jel to moguće? I sam ti rekao, vidjet ćeš slavu Božju. Onda, evo, u tom periodu, evo, u tom mjesec dana, sila Duha Svetog me vodila da svjedočim. Ja nekako nisam mogao zadržati to u sebi, jednostavno morao sam ići po kućama da svjedočim. I jednostavno nisam više išao tamo gdje sam ja želio ići. Iz tamo gdje me Duh Sveti vodi. Ja sam se potpuno predao njemu. Ja znam gdje bi ja išao na ferije kad bi ja došao. Ali Duh Sveti je imao drugi plan, da svjedočim, da idem kod ljudi u kuću da svjedočim. Tako sam išao, produbljavo vjeru, svjedočio i tome slično. I evo još jedna situacija, evo, što se dogodila tu na ferije. Ima toga puno, mogu i pričati 3-4 sata. A da, evo, skratit ću, da ne bude predugačko svjedočanstvo. Ispričat ću, evo, zadnju scenu. Moja žena nije mogla naći naočale. Mi se trebali vratiti za Švicarsku, mislim sutra dan smo trebali vratiti. Mi smo bili kod žene, tada nismo imali svoju kuću, svoj dom. Bili smo kod žene, njih je osmero i tako da je bila puna ono kuća i jednostavno pretraživali su cijelu kuću, nisu mogli naći naočale. Ja sam došao u njihovu kuću naveče, moja žena ide meni u susret, otvara vrata, kaže, ne mogu naći naočale nigdje, naočale su malo bile skuplje, kaže, ne mogu nigdje naći naočale, moramo se vratiti u Švicarsku bez naočali. I kažem ja, ženo, gdje ti je vjera? Ona gleda mene, kakva vjera, o čem ti pričaš? Ja sam znao s Gospodinom da će mi Gospodin sve uslišiti, šta god zatražim da će mi uslišiti. Ja sam, Gospodine, Duše Sveti, ti me vodi do naočali, pokaži mi gdje su naočali. I dolazi Satona da me kuša, kaže, kreni redom, kreni u kupatilu, možda se kupala tu, znači, stavljao mi sumnju da pristanem na to, da ne slušam glas Duha Svetu. Ja sam prepoznao tada da je to kušnja i kažem, Sotono, odlazi od mene, ništa te slušam. I osjetim da me Duh Sveti vodi gore na stepenice, ja sam se popeo gore na stepenice, ništa drugo nisam uradio. Znači, ta je bila kušnja, par sekundi, popeo sam se gore na stepenice, a kuća u njoj je jako velika, katnica, puno sob. I došao sam gore na sprat i ponovo sam se zaustavio i ponovo je došao đavo, kreni redom tražit, onda ćeš naći, jer to je logično, kreni redom i vidjet ćeš da ćeš naći, probaj sve pretraživati, naćiš. Ponovo mi daje sumnje, opet umukni u Isusovo ime, odlazi s oto, ne izdate slušati, jer da sam pristao na to, ja znam da ja ne bi našao naočin. I napravio sam 2-3 koraka i samo sam osjetio, mahni rukom tu zavjesu. Ja mahnem zavjesu tu kod prozora, bio onaj pločnjak kameni. I taj pločnjak, ono, ima ne točkice po sebi crno-bijele, a tako i naočale su crno-bijele. Moja žena je tu tražila, micala tu zavjesu, ono kako je brzo micala optički, ono se nije vidilo. I to je trajalo manje od 2 minute, možda više, manje od 2 minute, možda malo više od minute je to trajalo. Ja sam našao naočale, a ona cijeli dan tražila. Tako da je to, evo, s Duhom Svetim, s Bogom, je sve moguće. Evo mogu vam posvjedočiti da sam ja danas blagoslovljen čovjek, moja obitelj, moja djeca su blagoslovljeni. Ja i moja žena smo imali onako normalni evo, svađa koji svaki drugi brak. Ja i moja žena smo se odlučili svjesno živjeti Božju prisutnost. Odrekli smo se svega, svjetovnog, što ovaj svijet nudi, i odricamo se grijeha. I kako smo to odlučili se svjesno da bdijemo, da molimo bez prestanka, naš brak je toliko postao blagoslovljen da mi, evo smijem se pohvaliti, nemamo ni jednu svađu. Znači to se svelo na nula, možda je bilo 30% svađe ono koji svaki drugi brak, a kako smo se odlučili na taj korak iste misli u duhovnom, evo, u duhu smo jednostavno iste misli, isti nas duh vodi, jednostavno nema đavo gdje da nas posvađa. Nema gdje da nas posvađa. Prije gdje nas je udaro, bili smo navezani na ovo, na ono, i tako da smo to sve toga se odrekli, i tako evo mogu posvjedočiti stvarno da sam blagoslovljen. Evo za kraj bi vam rekao, blago vama koji sada patite, blago vama koji se sad u patnji, blago vama koji ste u teškom grijehu, koji više ne znate šta da radite. Ako vas je život doveo do ruba, zazovite ime Gospodnje i bit ćete spašeni. Jer ko kaže pismo, ko zazove ime Gospodnje, bit će spašen. Ja sam zazvao ime Gospodnje i Bog me izbavio iz pakla, iz horora, i evo, ja vjerujem da Gospodin svakog, evo, nema nikog ko je zazvao ime Gospodnje da ga Gospodin nije uslišio, pogotovo u takvim teškim trenucima. Ti koji možda želiš sada se upiješ, Gospodin govori ti nećeš umrijeti, nego ćeš živjeti, kazivat ćeš djela Božja i proslavljat ćeš Boga. Što je veća tvoja patnja, više ćeš primiti milosti i više ćeš Boga proslaviti. Što si više u grijehu, više ćeš biti blagoslovljen. Amen. Aleluja.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.
2: Da je teško vidim ti u očima.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2.

0: medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj medalji časti. Idemo na prvu temu naše današnje emisije. 9. srpnja 1991. godine dogodila se okupacija i uništenje slavonskog sela Čelije. Već u tim početnim danima srpnja 1991. cijela istočna Slavonija živjela je već u ozračju otvorene agresije nakon višemjesečnih političkih napetosti o kojima smo evo i govorili u prethodnim emisijama Medalja časti, naoružavanja pobunjenih srpskih snaga i sve češćih oružanih incidenata, brojna zapravo hrvatska sela našla su se na prvoj crti bojišnice. Jedno od tih sela bilo je i selo Čelije, jedno malo slavonsko selo u općini Trpinja, dakle u samoj blizini grada Vukovara. Tog 9. srpnja, dakle 91. godine, eto, sutra će biti zapravo 35. godišnjica tog događanja, selo Čelije okupirale su srpske pobunjeničke snage, naravno uz potporu tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Nakon što su ušli u selo, uslijedilo je sustavno razaranje, pljačka i paljenje gotovo svih kuća u selu. Stanovništvo koje je prethodno bilo prisiljeno napustiti svoje domove zbog sve češćih i možemo reći učestalijih napada, zapravo ostalo je bez svega onoga što su stvarali generacijama. Uništenje Čelija smatra se zapravo prvim potpuno spaljenim hrvatskim selom tijekom Domovinskog rata i upravo zbog toga, evo, selo Čelije postalo je zapravo jedan od prvih simbola razaranja koja će tijekom sljedećih mjeseci zahvatiti brojna mjesta u istočnoj Slavoniji, ali naravno i u svim drugim dijelovima Hrvatske. Da bismo razumjeli značenje ovog događaja, opet ćemo se vratiti koji korak unatrag. Nakon prvih demokratskih izbora koji su bili 1990. godine, dio srpskog političkog vodstva u Hrvatskoj, naravno uz snažnu potporu režima u Beogradu, započinje otvorenu pobunu protiv legalno izabrane hrvatske vlasti, podižu se barikade, organiziraju se paravojne postrojbe, a brojna sela i brojne prometnice dolaze pod kontrolu pobunjenika. Na području istočne Slavonije stanje se posebno pogoršalo tijekom proljeća 91. godine. Oružani incidenti, možemo reći, postali su gotovo svakodnevni, policijske ophodnje često su napadane, a hrvatski civili bili su izloženi prijetnjama, zastrašivanju i oružanim provokacijama. Eto, baš to selo Čelije nalazilo se na vrlo osjetljivom području, zapravo okruženom selima u kojima su pobunjeničke snage imale značajnu potporu. Već tijekom lipnja selo je bilo gotovo neprestano izloženo pucnjavi i mino bacačkim napadima. Eto, stanovnici, naravno suočeni sa svakodnevnom opasnošću, suočeni sa jednostavno takvim događanjima, postupno su napuštali svoje domove, a mnogi su vjerovali kako će se evo vratiti za nekoliko dana ili nekoliko tjedana. Nitko zapravo nije mogao pretpostaviti da će njihovo selo biti gotovo u potpunosti izbrisano. Zapravo tog 9. srpnja započeo je završni napad, pobunjeničke srpske postrojbe ušle su u selo, a ubrzo nakon toga započele sa sustavnim uništavanjem gospodarskih objekata, kuća i, evo, možemo reći, cjelokupne imovine u selu. Brojne su kuće zapaljene, ono što nije uništeno vatrom bilo je opljačkano, a evo, neke kuće su čak i razorene eksplozivom. Posebno je značajno istaknuti kako razaranje nije bilo posljedica slučajnih borbi ili topničke paljbe, dakle to se isključivo radilo o jednom planskom uništavanju mjesta iz kojeg je stanovništvo već bilo prognano. Cilj nije bio samo vojno zauzimanje prostora, nego i potpuno uklanjanje tragova života hrvatskog stanovništva. Fotografije spaljenih ćelija ubrzo su obišle Hrvatsku, ali i cijeli svijet. Redovi zgarišta, urušeni dimnjaci, spaljene okućnice i razorena crkva ostavili su snažan dojam, naravno kako na Hrvatsku, tako i na svjetsku javnost. Mnogi su tek tada zapravo prvi put postali svjesni razmjera agresije koja se razvijala na istoku Hrvatske. Za prognane stanovnike ćelija taj dan predstavljao zapravo početak jednog dugog razdoblja izbjeglištva, smješteni kod rodbine, prijatelja ili u nekom prognaničkom centru diljem Hrvatske, zapravo su godinama čekali mogućnost povratka u svoje mjesto. Ono što je, nažalost, eto, tada možda mnogi nisu vjerovali, ali evo, sudbina ćelija zapravo ponovila se u brojnim drugim hrvatskim mjestima. Ako se gleda ljeto i jesen 91. godine, redom su stradali nakon ćelija Dalj, Erdut, Aljmaš, Antin, Tovarnik, Lovas, Vukovar i brojna druga mjesta u istočnoj Slavoniji. Nakon završetka rata, selo je u potpunosti obnovljeno, povratak stanovništva naravno nije bio jednostavan, ljudi su se vraćali na zgarišta svojih kuća, na zapuštena polja i u selo koje je zapravo doslovno trebalo od nule potpuno izgraditi. Obnova infrastrukture trajala je godinama, ali ono što se nije moglo obnoviti naravno su, evo, izgubljene godine, prekinuti životi i naravno velike ratne traume. I danas, evo, u ćelijama svake godine održavaju komemoracije u znak sjećanja na taj tragičan dan, kažem sutrašnji dan, 9. srpanj. Predstavnici državnih institucija, braniteljskih udruga, lokalne zajednice, ali naravno i brojni građani, odaju počast svima onima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove i koji su tijekom Domovinskog rata podnijeli veliku žrtvu. Idemo na prvi glazbeni predah naše današnje emisije Medalja časti, a onda prelazimo lagano na drugu temu.
2: Slušate emisiju Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Ostajemo u tom ljetu 1991. godine. Kako smo i rekli, evo ljeto koje je zapravo obilježilo jedno dramatično pogoršavanje sigurnosnog stanja u cijeloj Hrvatskoj, a poseban naglasak naravno stavlja se na našu istočnu Slavoniju. U brojnim mjestima i u brojnim područjima već su se vodile otvorene oružane borbe. Sigurnosne službe Republike Hrvatske naravno istodobno su bile suočene s prijetnjama koje naravno nisu dolazile sa same bojišnice, nego i iz pozadine. Upravo u to doba, dakle u srpnju 1991. godine, na području grada Osijeka tada su djelovale različite ilegalne naoružane skupine koje su bile povezane sa pobunjenim srpskim strukturama. Njihov cilj je bio destabilizirati grad, prikupljati obavještajne podatke, organizirati razne diverzije, destabilizirati grad, prikupljati obavještajne podatke, organizirati

aktivnosti koje su bile usmjerene protiv Republike Hrvatske. U službenim hrvatskim izvješćima koristio se čak i pojam srpski teroristi, a evo, odnosio se na pripadnike organiziranih naoružanih skupina koje su planirale ili su već provodile nasilne akcije protiv državnih institucija i civila, naravno ne na pripadnike srpske nacionalne manjine općenito, nego evo na konkretne osobe. Siguran sam da mnogi znaju da evo mnogi građani srpske nacionalnosti ostali su lojalni Republici Hrvatskoj, neki od njih su čak sudjelovali i u samoj obrani naše zemlje. Početkom ljeta Osijek je bio jedan od ugroženijih hrvatskih gradova. Naravno grad, najveći grad koji se nalazio u samoj neposrednoj blizini područja pod kontrolom pobunjenih srpskih snaga i gotovo svakodnevno su se bilježili, neki manji, neki veći, oružani incidenti, eksplozije, ali i napadi na policijske ophodnje. Hrvatska policija tada je predstavljala glavnu organiziranu snagu obrane, Hrvatska vojska tek se ustrojavala, pa su zapravo policijski službenici vrlo često obavljali zadaće koje su u mirnodopskim okolnostima pripadale vojnim postrojbama. Osječka policijska uprava razvila je mrežu operativnog rada, prikupljanja obavještajnih podataka i praćenja svih onih osoba za koje se potencijalno sumnjalo da organiziraju nekakve pobunjeničke aktivnosti. Naravno, ne moramo posebno niti naglašavati, takva vrsta rada zahtijevala je veliku profesionalnost, diskreciju i naravno ogromnu osobnu hrabrost. Prema tadašnjim policijskim izvješćima, koje su evo ostali sačuvani, ne baš svi, ali jedan dobar dio njih, policija je raspolagala informacijama o djelovanju jedne skupine koja je bila uključena u organiziranje oružanih aktivnosti te pripremu napada. Zbog mogućnosti pružanja oružanog otpora, ova akcija bila je vrlo pomno i pažljivo planirana. Operacija je započela u ranim jutarnjim satima tog 11. srpnja, a policijski timovi istodobno su djelovali na više lokacija kako bi spriječili bijeg osumnjičenih ili uništavanje dokaza. Gotovo 10 sati trajalo je evo cijela ta operacija, dakle provedeni su pretresi, osiguravanja objekta i privođenja, a akcija je završila uhićenjem više osoba te zapravo zapljenom velike količine naoružanja. Naoružanje, streljivo, ali i druga oprema koja je mogla poslužiti za daljnje nasilne aktivnosti. Za hrvatsku policiju naravno to je predstavljalo jedan važan uspjeh jer su evo pokazali da unatoč iznimno složenim ratnim okolnostima državne institucije još uvijek imaju sposobnost djelovati vrlo organizirano i učinkovito. Naravno, ne moramo niti naglašavati koliko je ovakva akcija imala snažan psihološki učinak. Građani Osijeka koji su mjesecima živjeli pod prijetnjom diverzija i mogućih napada, dakle ne izvana nego iz same unutrašnjosti grada, dobili su zapravo potvrdu da sigurnosne službe aktivno rade na zaštiti stanovništva. To smo i više puta naglašavali u emisijama Medalja časti. Uvijek treba imati na umu kako se tog ljeta rat nije vodio samo isključivo na otvorenim bojištima. Veliki dio sukoba odvijao se kroz razne diverzije, postavljanje eksplozivnih naprava, ne znam, sabotažu prometnica, prekid komunikacije ili prikupljanje nekakvih vojnih podataka, te pokušaje izazivanja velike panike među civilnim stanovništvom. Upravo je zato ovakav policijski rad, možemo reći policijski rad u pozadini, imao gotovo jednaku važnost kao i obrana na prvim crtama bojišta. Samo nekoliko tjedana nakon ove akcije, naravno, sigurnosna situacija se dodatno pogoršala, napadi na Osijek postali su sve intenzivniji, a tijekom kolovoza i rujna, naravno tijekom cijele jeseni, grad je bio izložen svakodnevnom topničkom granatiranju.
Brojni policijski službenici koji su recimo sudjelovali u ovoj

sigurnosnoj operaciji. Evo, naravno da su sudjelovali i u obrani svog grada na prvim crtama bojišnice. Mnogi su, nažalost, tijekom rata izgubili svoj život ili su teško ranjeni. Evo, stvarno je puno gradova u našoj Slavoniji podnijelo naravno veliki teret rata, naravno od Vukovara, Vinkovaca, Nuštra, našeg Đakova, naravno i Osijeka, kažem, koji je eto uvijek, možemo reći, nosio taj epitet najvećeg grada u Slavoniji, zapravo najvećeg grada u blizini svega toga što se događalo oko njega, ali naravno i u samom gradu. Unatoč višegodišnjem granatiranju, grad Osijek nikad nije pao pod kontrolu agresorskih snaga, a njegova obrana omogućila je očuvanje velikog dijela slobodnog hrvatskog teritorija. Evo, između ostalog, i ovakve akcije, poput te koja se dogodila 11. srpnja, uvijek nas podsjećaju na jednu važnu, ali zapravo možda malo manje poznatu dimenziju u Domovinskom ratu. Dakle, sve one stvari o kojima se možda ne govori, koje se možda ne ističu u prvi plan, jednostavno bilo je toliko različitih stvari koje su se događale tijekom 5 godina rata, da evo ovakve stvari možda malo ostanu nekako i u zapečku, ali eto, upravo smo htjeli malo staviti naglasak u današnjoj emisiji Medalja časti i na takve stvari o kojima se, eto, možemo reći, rijetko govori. I ono što je zapravo bilo ključno kod ovakvih operacija, one nisu uvijek bile vidljive javnosti, upravo iz takvih razloga da možemo reći ne budu ugrožene, da eto takva informacija ne dođe do krive osobe i onda da takva operacija koja se toliko pomno i dugo možemo reći pripremala, eto zapravo bude vrlo neuspješna. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, današnju emisiju Medalja časti zaključiti uz još jednu pjesmu. Evo, došli smo do kraja naše današnje emisije o kojima smo govorili o dvije, evo, možemo reći, teme koje su nam nekako obilježile ovaj tjedan. Jedna godišnjica bit će sutra, a jedna godišnjica bit će u subotu.

medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Iz iskustva. Idemo lagano i na prvu temu naše današnje emisije. Umirovljenici na proslavi žetve, ovakve prizore više ne možete vidjeti. Eto, jedna zanimljiva žetvena svečanost, kaže, stariji su mladima odlučili pokazati kako se to tradicionalno kosi žito na žetvenim svečanostima koje su održane u Trnovcu Bartolovečkom. Lokalna udruga umirovljenika sudjelovala je još 6 udruga, te KUD MAK kao organizator i domaćin. Program je obogaćen dječjim seoskim igrama. Evo, nekako je cilj bio povezati, možemo reći, najmlađe i naravno ljude treće životne dobi. Evo, upoznati djecu sa običajima svojih baka i djedova, pa eto, sigurno je bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Kaže Miro Koren, koji je predsjednik KUD MAK, sudionici su uz pjesmu, ples i glazbu zajednički prikazali sve faze nekadašnjeg rada u polju. Po završetku žetve srpom ili kosom, ekipe su prikazale ručno pohranjivanje žita, čišćenje polja, baš kao što su to nekada radili naši stari. Tako da evo, kaže on, posebna vrijednost ove manifestacije je što je svaka udruga predstavila svoje običaje i tradiciju svoga kraja. Prezentirala se, tako recimo, evo, priprema starih jela na onom tradicionalnom štednjaku. Posjetiteljima su također ponuđena brojna tradicionalna jela, a po završetku žetve demonstrirana je vršidba žita na staroj vršilici. Kaže Silvija Zagorec, zamjenica župana Varaždinskog, žetvene svečanosti podsjećaju nas na težak život naših djedova i baka, ali i na vrijednosti koje su ga obilježile, kao što su međusobno pomaganje i marljivost. Ovakve manifestacije imaju veliku važnost za našu županiju. Evo, prikazuje se to kako se nekad živjelo na selu, od odjeće, dakle kako su se ljudi odjevali, pa evo do onog alata koji su koristili, možemo reći, jer naravno nisu imali ovu modernu mehanizaciju koju danas imaju na raspolaganju naši poljoprivrednici, pa evo do običaja, pjesama i do hrane koju su žetaoci nosili na polje. Kaže Stjepan Mikulić, živimo u vremenu moderne tehnologije i mehanizacije i ovakve prizore ne možete više vidjeti u svakodnevnom životu. Ova manifestacija je upravo zbog toga posebno vrijedna. Tako da evo, u svakom slučaju, jedna vrlo zanimljiva ideja, malo da evo i mlađi vide kako je to nekada bilo, kako je rekao i sam načelnik općine, prizori koji se baš ne mogu više vidjeti, naravno da evo kako nam je sve nekako tehnološki napredovalo, tako su tehnološki napredovali i poljoprivredni postupci, pa eto, na takav način naravno nitko više ne obavlja žetvu, ali eto, tako se nekad radilo, što ljudi vole reći, pa eto, malo upoznati mlađe sa takvim stvarima, sa nekim možda tradicionalnim jelima koja se više niti ne pripremaju, a eto, prije su se, možemo reći, puno češće jela i pravila. Naravno, ono što je definitivno ostalo uvijek i ostaće zauvijek, pjesma, glazba, ples i evo, zajednički trenuci druženja, tako da eto, sigurno je bilo jako, jako lijepo. Zasvirat ćemo jednu pjesmu i preći lagano na drugi dio naše današnje emisije, odnosno na drugu temu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo, dragi naši slušatelji, bili smo na jednom kratkom glazbenom predahu. Vraćamo se našoj današnjoj emisiji. Zakašnjala isplata nema opravdanja, zašto vlada ne koristi projekcije usklađivanja. 2-3 mjeseca umirovljenici moraju čekati isplatu usklađivanja mirovina i stranke Blok umirovljenici zajedno poručuju da za takvu praksu nema nikakvog opravdanja. Milivoj Špika, čelnik Bloka umirovljenici zajedno, kaže ovako: zašto država mjesecima odgađa isplatu usklađivanja mirovina, za to više nema nikakvih opravdanja. Plaće se, kako on kaže, mogu predvidjeti i nema nikakvog razloga da se ne mogu predvidjeti i mirovine. Vlada bi prema projekcijama, kako ističe Špika, mogla napraviti procjenu te isplatiti usklađivanje i vrijeme, a takva praksa zapravo postoji u brojnim državama, recimo u našoj susjednoj Bosni i Hercegovini, ali i ostalim europskim državama. Evo, o tome smo već i govorili nekad ranije. Mirovine se usklađuju polugodišnje od 1. siječnja do 1. srpnja prema kretanjima stope indeksa potrošačkih cijena i prosječne cijene u prethodnom polugodištu u odnosu na ono ranije, a u omjeru 85:15. Ono u čemu je problem i o čemu Špika zapravo govori: prvo, usklađivanje umirovljenicima isplati se tek u travnju zajedno sa zaostacima, a drugo, najčešće tek u mjesecu rujnu. Zbog kašnjenja isplate stranka Hoćemo pravedno poslala je na Ustavni sud usklađivanje mirovina, a Zavod za mirovinsko osiguranje kašnjenje isplate pravda zapravo s čekanjem službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj plaći, koja se također objavljuje sa 2 mjeseca zakašnjenja. Nakon toga trebaju održati sjednicu Upravnog vijeća na kojoj će donijeti novu aktualnu vrijednost mirovine, a onda se još čeka i objava u Narodnim novinama. Eto, zašto bi sve to išlo brzo kad može ići sporo? Zašto isplata usklađivanja kasni? Evo, iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje su pokušali objasniti. Kaže Špika, u vremenu kad su nam ekonomski pokazatelji dostupni gotovo u stvarnom vremenu i kad se s velikom preciznošću mogu izraditi projekcije nedostajućih podataka, postavlja se jednostavno pitanje zašto vlada ne koristi procjene kako bi usklađenje isplatila već uz lipanjsku, odnosno uz prosinačku mirovinu. Kaže on, država već sada raspolaže s dovoljno pouzdanim procjenama na temelju kojih može organizirati pravodobnu isplatu, a nakon objave konačnih statističkih podataka jednostavno izvršiti eventualno poravnanje u rujnu ili listopadu, odnosno u ožujku ili travnju. Takav model bio bi jednostavan i pravedan jer bi umirovljenicima omogućio da novac koji im zakonski pripada dobiju onda kad im je najpotrebniji, a ne nakon nekoliko mjeseca zakašnjenja, kad ga već inflacija dodatno obezvrijedi. Posebno je neprihvatljivo što država pri zakašnjeloj isplati uredno isplati zaostatke, ali nikome ne pada na pamet da isplati i zatezne kamate. U svakom drugom odnosu, građanin koji zakasni s uplatom prema državi redovito snosi posljedice ako zakasni s ispunjavanjem svojih obveza, ali kada kasni država, posljedica nema. Takav dvostruki kriterij teško je opravdati načelima pravne države i jednakosti pred zakonom, zaključuje predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno. Usklađenje mirovina, podsjeća, nije dar vlade niti socijalna mjera, nego zakonski mehanizam kojim se tek djelomično ublažava pad vrijednosti mirovina, čak i uz novu formulu one i dalje zaostaju za rastom plaća. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Iz iskustva. Zasvirat ćemo još jednu lijepu pjesmu, a s njom ćemo zaključiti našu današnju emisiju.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.